רדיוס 100 FM.

gonna end me.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM.

ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטאפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

אני כדורים עופים בפנים זה רק אני ועומר ועומר הוא אומר שלום עומר

Right on.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי ארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן ומנהלת עימה מסע ומתן באופן חלקי מאוד. בריאיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ כי הוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית נגדה, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. למרות הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום ולנסיגת ישראל משטחים ברצועת עזה, נתניהו עצמו נכח בדיונים שעסקו בנושא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה פרסם.
7: בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר נכחו הרמטכ"ל זמיר וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הנסיגות שעליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים לרפיח שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט.
6: מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב התייחס להסכם בריאיון לפרשננו הפוליטי עמית סגל.
8: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning, Israel then withdraws from Gaza. Obviously, we'll move further back progressively to the ultimately to the fence of Gaza.
6: אף אחד לא נדרש לעשות כלום, במיוחד לא ישראל, לפני שיש לנו צעדים ברורים בשטח. אם יהיה פירוז נרחב, ישראל תיסוג מעזה מעבר לקו הצהוב. ברור שאנחנו נזוז אחורה בהדרגה עד לגדר עזה. כך דברי מלדנוב. שוטרים ניסו לבצע מעצר אמש בבית שמש, הרקע אינו ברור. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי המונים הגיעו למקום, והשוטרים התיזו לעברם גז מדמיע ועזבו, מבלי לבצע את המעצר. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות יעלו, אחוזי ההלכות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: איתנו?
1: תשע.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה. אני רוצה להביא
2: של כיף בקניוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן, מנהלת עם המסע ומתן באופן חלקי מאוד. בראיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ שהוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית נגדה, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. למרות הודעת ראש הממשלה נתניהו שישראל דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום ונסיגת צהל משטחים ברצועת עזה, נתניהו עצמו נכח בדיונים קודמים שעסקו בנושא. כתבנו ניצן שפירה פרסם.
7: בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר נכחו הרמטכ"ל זמיר וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הנסיגות שעליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים לרפיח שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט, כאשר המשמעות היא החלפה של כוחות צהל בכוח רב-לאומי. בדיון הזה דנו גם בממשק בין צהל לכוח רב-לאומי. גורמים במערכת הביטחון אמרו לנו, השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה אתמול. למדנו עליו מהתקשורת.
6: ומנכ"ל מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, התייחס להסכם בראיון לפרשננו הפוליטי עמית סגל.
8: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning, Israel then withdraws from Gaza.
6: אף אחד לא נדרש לעשות כלום, במיוחד לא ישראל, לפני שיש לנו צעדים ברורים בשטח. אם יהיה פירוז נרחב, ישראל תיסוג מעזה מעבר לקו הצהוב. ברור שאנחנו נזוז אחורה בהדרגה עד לגדר עזה, כך לדברי מלאדנוב. שוטרים ניסו לבצע מעצר אמש בבית שמש, הרקע אינו ברור. כתבנו אל הירשמן מוסר כי המונים הגיעו למקום והשוטרים התיזו לעברם גז מדמיע ועזבו מבלי לבצע את המעצר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חייל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, 7:04 כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו יוצאים לדרך עם השעתיים המוקדמות הטובות הראשונות של היום הזה, שעתיים של בוקר חדש. אתם מאוד מאוד מוזמנים כבר להצטרף, יש מוזיקה מעולה שערך עבורנו הלל אברמוביץ'. טכנאי השידור הוא קובי גרבסקי, אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם גרין דיי. מחלימה זנה ערבה.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: דייוויד בואי וזיגי סטארדסט. בוקר חדש, חצינו את 7:15, אנחנו רוצים להזכיר לכם חברים שאיתנו השבוע פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים מכפר סבא. אם אתם חולמים על השקעה טובה, אם אתם חולמים על השקעה בשרון, תקשיבו טוב, כי הפרויקט הזה מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שממש כבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא על נייר, יש קומה ראשונה בנויה, קומה שנייה בנויה, יש עבודות בשטח. הפרויקט שעבר לחלוטין את השוק באזור השרון, חברים, זו ההזדמנות שלכם להשקעה בפרויקט הזה, עם הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע. תקשיבו טוב, אתם מקבלים גם ריהוט קומפלט לדירה, וגם מוצרי חשמל, וגם מסגנים, וגם פטור מהצמדה למדד, וגם ליווי של יועץ משכנתאות אישי, וגם אפילו שכירות שמובטחת לכם לשנתיים הראשונות בתור בעלי הנכס. נותרו דירות אחרונות, צריך לומר, של 3 ושל 4 חדרים. המחיר כמובן עדיין אטרקטיבי בטירוף, 1,790,000 בלבד, 1,790,000 שקלים בלבד. אל תפספסו את ההשקעה הזו חברים. פרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחיר והתנאים האלה כבר לא יחזרו, וזו ההזדמנות שלכם עכשיו להשקיע בפרויקט הזה, השקעה שבאמת לא תחזור. תתחילו בכוכבית 9857, כוכבית 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא. תשאלו עליו, תבררו עוד פרטים, תדברו, תיקחו את כל ההטבות שמגיעות לכם השבוע דרכנו, כוכבית 9857. דברו עם הנציגים של ברדוגו, כוכבית 9857. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
15: בוקר חדש. שיר הזה אבי חיית.

0: זן אדיר בהחלט, קורין על אלבום מקור, זכה לברכה.
1: אנחנו זן אדיר,
0: אושר ואמיר,
1: ציפור משונה,
0: מבצעים ביחד את זן אדיר.
1: החלומות באוויר, הראש באדמה.
0: החלומות באוויר, הראש שלנו כאן באולפן, איתכם, 7:25, חוזרים עם המוזיקה, חוזרים אל בוקר חדש. טיילור סוויפט מצטרפת. שייק איט אוף.

כמו כולם. אריאל זילבר. בחברה להגנת הטבע. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו רוצים להזכיר לכם שחוץ מהחברה להגנת הטבע יש חברה אחת שמלווה אותנו כאן השבוע, קוראים לה קבוצת ברדוגו, ואסור לכם לפספס את ההזדמנות שהיא נותנת לכם כאן דרכנו השבוע. בוקר חדש, נכס להשקעה בשרון בפחות משני מיליון שקל? ובכן כן, בהחלט כן, הבנייה כבר בעיצומה. פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא הוא ההזדמנות שלכם להשקיע בדירה ש...

0: מצלצלים, מדברים, אומרים בוקר טוב ומבקשים את כל ההטבות שמגיעות לכם דרכנו בפרויקט הזה, פרויקט ג'וי, שנבנה במיקום אסטרטגי ליד מוסדות אקדמיים גדולים, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים, סמוך לתחנת רכבת. וחבר'ה, זה לא עוד בניין, מדובר בקומפלקס שלם מטורף, שממש חשבו שם על הכל, מחדר כושר דרך מרכז מסחרי צמוד, ממש. וכן, נותרו רק דירות אחרונות, 3 חדרים, 4 חדרים, אז אתם צריכים להזדרז. כאמור, כוכבי 9857, שם אתם יוצאים לדרך עם ההשקעה שתסדר לכם את העתיד. מגדלי ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו, דברו עם הנציגים שלהם עכשיו בכוכבי 9857. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פרטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
5: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. עכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
8: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
10: בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.

לא פשוט להיות פשוטה. נועה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו כאן, צלצלו בפעמון, כי חזרנו עם עוד מוזיקה.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל, תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.

your own way. Yes, you can. Fleetwood Mac. נקווה שהדרך שלכם תהיה טובה הבוקר, השבוע ובכלל. ותלכו בה, תחזרו בה, בשלום. ואיתנו, זה הכי חשוב. שעה ראשונה עכשיו ביחד מגיעה לסיומה, אבל עוד אחת, שלמה שלמה, טובה טובה, ממש תכף תצא לה לדרך. אנחנו כאן, לוקחים עוד שלוק מהקפה, וחוזרים אליכם אחרי הפסקה של כמה דקות. הלל אברמוביץ' עורך הבוקר את המוזיקה, וקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. השעה הזו תיסגר עם פוליקר הגדול, אפרופו הדרך שלכם בתוך הפקק האינסופי. אני שירה זהבי חייץ, אנחנו כולנו איתכם, עם כולכם, בפקק האינסופי של הבוקר. עושים אותו קצת פחות נורא, אני מקווה. מחכים לכם כאן לשעה נוספת.

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: לצאת עורך דין. חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
9: לבחור חכם זה, קנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש.

0: Happy Queen. מקווים שגם אתם. You're my best friend. וממש ככה, חברים טובים שלנו, אנחנו פותחים שעה שנייה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100FM, 8:02, וממשיכים קדימה, עד 9, עם מוזיקה שערך הלל אברמוביץ' וקובי גרבסקי, טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. נועם מצטרף אלינו עכשיו. תמיד רציתי עוד. אז אני הרבה שתהיה.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות. עוד לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן למחשבות. כי אם אפול עכשיו, כבר לא אזכה לראות את השמש.

0: Black. Wake me up. הנה, אנחנו ממש... זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מקווים שאנחנו מהירים אתכם בטוב. מוזיקה טובה, בשורות טובות, עם השקעה שווה שיש לנו כאן דרכנו השבוע. אם אתם חברים חולמים, אפרופו wake me up, על דירה בשרון, אז תתעוררו ותקשיבו טוב, כי פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מלווה אותנו כאן השבוע כדי להביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה, כן? אין כאן על הנייר, יש כאן כבר קומה ראשונה בנויה, קומה שנייה בנויה, ועדיין עובדים בשטח. והפרויקט הזה, חבר'ה, לחלוטין, שבר את השוק באזור השרון, וזו ההזדמנות שלכם, בתור משקיעים, להשקיע בפרויקט הזה ולקבל הטבות מיוחדות למי שמגיע דרכנו בימים האלה. ריהוט קומפלט מגיע לכם, מוצרי חשמל מגיעים לכם, מסגנים מגיעים לכם, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי. וואלה, אפילו שכירות מובטחים לכם לשנתיים ראשונות, וזה שווה הכל המון כסף. ונותרו דירות אחרונות בלבד, 3 חדרים, 4 חדרים. המחיר ברור שעדיין אטרקטיבי, אנחנו נותנים לכם כאן עסקאות שוות ביותר, 1,790,000 שקלים בלבד. 1,790,000, אל תפספסו את ההשקעה הזו, בפרויקט ג'וי, בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחיר והתנאים האלה לא יחזרו. זו ההזדמנות שלכם להשקעה שבאמת לא תחזור. תתחילו בכוכבית 9857. כוכבית 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא. דברו עם הנציגים של ברדוגו, תשאלו, קבלו עוד פרטים, תבררו, ודברו איתם על ההטבות שמגיעות לכם דרך בוקר חדש, רדיוס 100 FM, השבוע. כוכבית 9857, כבר חוזרים. רדיוס.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
8: האקדמית רמת גן.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.

יאי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד. אבל בטוח לא אולי

כבר 8:22, אנחנו חוזרים אליכם עם עוד מוזיקה לבוקר הזה. הנה אלכס וורן עם פיבר דרים, ואחריו פרידה וגם רמי. ושיחה מעניינת.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: בוקר חדש, רדיוס 100 FM, רמי קליינשטיין, את שרה ברדיו. חברים, לא רק שאני לא שרה ברדיו, אני מספרת לכם על דברים כל כך חשובים שאתם צריכים לדעת, וזה אסור לכם לפספס. אני רוצה לספר לכם על פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, שמביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה, קומה ראשונה, קומה שנייה, הכל כבר שם, זה כבר לא על הנייר. חברים, יש לכם כאן הזדמנות להשקיע בפרויקט ששבר לחלוטין את השוק באזור השרון, והנה ההזדמנות שלכם לקבל גם הטבה מיוחדת מאיתנו. למי שמגיע דרכנו דרך בוקר חדש, רדיוס 100 FM השבוע, ריהוט קומפלט, מוצרי חשמל, מזגנים, הכל כלול, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. ואני רוצה להגיד שלום למי איתנו על הקו, רונאל איתנו על הקו? רונאל איתנו על הקו, בוקר טוב. מה העניינים? איזה כיף שאתה איתנו, ניסינו להתקשר, כשאנחנו לא מוותרים על השיחה החשובה הזו. רונאל אלקיים, עורך דין מקבוצת ברדוגו, אנחנו נדבר היום קצת על הטבות שאתם נותנים, שהזכרתי ככה בקטנה פה, שאתה רוצה לדבר קצת על החוויה של המשקיעים. אתה לוקח את השיחה היום, יאללה, רונאל.
1: אז קודם כל בוא נדבר על הטבות, כי זה לדעתי משהו שהוא החברה והבעלים עשה פה לדעתי מבצעים.
0: יאללה.
1: זה פשוט יתפוס ולהרוויח, כי לא נשאר עוד הרבה, באמת, שירה.
0: נכון, נכון, דירות אחרונות, נכון, תקן אותי אם אני טועה, 3-40 חדרים, 4 חדרים, ונתתי ככה בקטנה את ההטבות והמתנות שאתם נותנים למי שמגיע דרכנו השבוע, וככה על קצה המזלג, יש ריהוט קומפלט, יש מוצרי חשמל, יש מזגנים. מה זה אומר פטור מהצמדה למדד? תסביר לפשוטי העם כמוני. בוא נתחיל מזה.
1: קודם כל, שאנשים יבינו פטור מהצמדה למדד, בראש ובראשון הזה אומר שאתה מחיר שאתה משלם היום, זה המחיר שאתה גם תקבל בסוף. אין עוד הפתעות, אין עוד עזים בדרך. למשל, שתדעו, זה מתבטא, יכול גם להגיע בין עשרות למאות אלפי שקלים בעסקה, שחייב להבין, בן אדם שהיום רוכש את הדירה, יודע את העסקה שהוא סוגר היום, בעסקה שהוא משלם, כך הוא משלם בסוף. אין עוד הפתעות, זה המחיר שהוא נועל לעצמו לסוף העסקה. שלדעתי זה, את יודעת, זה אנשים לא מבינים, אבל זה יכול להגיע לעשרות ואפילו למאות אלפי שקלים, שירה.
0: וואו, מדהים. ויש לנו גם את ההבטחה לסחירות לשנתיים הראשונות. בוא רגע תסביר לנו את היתרונות שבהבטחה הזו מצדכם למשקיעים.
1: אז זה לא הבטחה, זה מציאות. אנחנו נותנים שנתיים סחירות מובטחת לרוכשים. אז תבינו רק את הרציונל, אנחנו פשוט, יש לנו waiting list, או רשימת המתנה של גם של המוסדות האקדמיים שפונים אלינו, וגם סטודנטים שכבר רוצים לשיין את עצמם בפרויקט, אז אנחנו פשוט רגועים. אבל מה שזה נותן למשקיע זה לדעת שאת הכסף שלו, מה שנקרא, בן אדם עושה את החישוב, אני לוקח משכנתה, אני רוצה לדעת שזה, אני מחזיר אותה. אז הנה, יש לכם שנתיים שכירות מובטחת. מה שנקרא, אין לכם את זה. כמובן, גם אחרי זה, אנחנו מדברים בפרויקט, נמצא על תחנת הרכבת, ליד 4 מוסדות אקדמיים, קרובים, סמוכים לפרויקט. אנחנו מדברים מה שנקרא על רמת ביקוש בלב השרון, בלב כפר סבא.
0: מדהים.
1: עם פרויקט שיש בו חדרי כביסות וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה, ומה שנקרא בתי קפה ומסחר. פשוט, לדעתי, זה
0: גיים צ'נג'ר בעיקר. כן, הזכרנו שלא מדובר, איך אמרנו, לא מדובר בעוד בניין, אלא באמת בקומפלקס מטורף, שבאמת חשבתם בו על הכל. ואפרופו, מה שדיברנו אתמול, רונן, אני עכשיו נזכרת, שקט נפשי, נכון? דיברנו על ביטחון, דיברנו על השקעה עם שקט נפשי, ואני רוצה באמת ככה לשאול אותך אולי על מה חשוב לבדוק מעבר למספרים, אפרופו שקט נפשי, כי כל הזמן מדברים על תשואה, כל הזמן מדברים על, על, נכון. על, על, על מה מקבלים אחר כך, אבל איך באמת נכון למשקיע להסתכל על תשואה בנדלן? מה חשוב לבדוק ממש?
1: שאלה מצוינת שלה. אז קודם כל אנחנו מדברים, קודם כל, באדם צריך לבדוק שהנכס נרשם על שמו בטאבו. וכעורך דין אני אומר, אני תמיד בודק בכל עסקה, כמובן הנכס נרשם על שם הלקוח בטאבו, רישום מלא, זה הבטוחה. ודבר נוסף, כמובן ערבות מהשקל הראשון, יש ערבות בנקאית לפי חוק המכר דירות, מה שנקרא שהכסף שלהם מבוטח, זה לא עובר לשום חברה ולשום סיפורים, כסף עובר לחשבון הליווי, בקצב התקדמות הבנייה, כמובן הכל נעשה בצורה מסודרת ביותר ובסטנדרט הגבוה ביותר, ודיבר קצת לדעתי זה משהו שצריך להזכיר אותו, ריהוט מלא בדירה, זה כולל המזגנים, וכולל החשמל, היזם אומר אפילו עד הסדין אנחנו נותנים ללקוח, אבל כמובן הכל בסטנדרט הכי גבוה, אני כבר רואה את התוכניות, זה פשוט מדהים, שיבואו לפגישה, יראו, כי באמת לא נשאר עוד הרבה.
0: וואו, ואני הזכרנו את המילה מספרים, אז חשוב רגע להגיד, אם אנחנו לוקחים גם את זה וגם את זה וגם את הריהוט וגם את המזגנים וגם את ההצמדה וגם הכל בסופו של דבר מגולם בהטבות ששוות, מה זה לא מעט? המון כסף, יש כאן המון כסף שמקבלים בסופו של דבר, כאילו לא סופרים את

0: בבוקר לשיחה הזו. תמיד כיף לדבר איתך, רונאל. תודה רבה. כוכבית 9857, חברים, תרימו טלפון. דברו עם הצוות של קבוצת ברדוגו על מגדלי הסטודנטים, ג'וי בכפר סבא. חבר'ה, יש לכם פה השקעה עם עתיד, באמת. כוכבית 9857. הפסקה קצרה, ואנחנו כבר חוזרים.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן. קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
5: אתם עוד כאן?
4: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
5: כוכבית 84-86.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה. 100 FM רדיוס.
11: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

גרוב לגמרי, is in the heart, בטח ובטח בשעתיים שלנו. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו כל כולנו גרוב אחד גדול. מי שבע כבר הגרוב פה? כן, אז בואו תגרבו את הגרוב, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, שלוק מסטארבקס.

חבר'ה, אנחנו נפרדים. סוגרים שעתיים של בוקר חדש, ומשחררים אתכם ליום הזה, ושיהיה טוב, אמן. תודה שהשכמתם איתנו הבוקר, תודה רבה לילילה ברמוביץ' שערך את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור ממש ממש תכף. ג'ני בלום תצטרף עליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. מה? כן, נמרי. אנחנו ממריאים. עכשיו, תחגרו, ויוצאים לדרך. עם תותים, בנפרדים. אני שירה זהבי חיית, מחר שבע, אנחנו נשתמע כאן ליום שלישי ביחד, עד אז תהיו טובים, תהיו תותים.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100FM רדיוס. חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
14: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולין עליהם כברלין.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוק

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, אנשים יקרים ואהובים, יום שני בשבוע, ברוכים הבאים לתוכנית שפותחת לכם את היום הזה.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: גם את היום הזה.
2: הכי רומנטי שיש.
1: עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה. יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים לשלוש שעות. שלא משנה לאיזה צד קמתם היום, פשוט יהפכו לכם את היום הזה לא פחות ממושלם. 03-902-9980 זה הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות שלכם. אפשר בדף הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתבו לנו מתחת לפוסט היומי. יאללה, התחלנו.

רועי סני למישהו שכותב את השיר הבא היום. הוא יבוא, תראי, הוא יבוא כך לפתע, יום אחד תגלי שהלב פתאום מתגעגע. זה רק עניין של זמן, הוא כבר יודע, אולי הוא רחוק מכאן, הוא רק מחכה לרגע. זה לא פשוט לפעמים כשמחשבה נודדת רחוק, את מביטה לסימן בכוכבים עד שבא לך לצוק. לזמן לך יש את הסוד בעצם, לזמן יש את הסוד בעצם, לתת לכל מי שמבקש, ומי שבאמת אהבה חולם, הוא כבר מתחיל להתרגש, הוא יבוא, תראי, הוא יבוא עם הרוח, תרגיש את זאת כשתאהבי את הדבש על התפוח.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. רדיו ספיישל.

אילנית מאחלת לכולם יום נעים ושקט. גם עידית מצטרפת לאיחולים ומאחלת יום מוצלח, שקט, נעים, עם בשורות טובות וכמובן אהבה.

0: אהבה יש לכל מיני דברים, לאנשים וגם לבית שלנו. השבוע באהבה פלוס אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, המקום הבטוח שלנו, המקום הזה שאנחנו משפחה, שאנחנו בחגים ביחד, באהבה גדולה. זה הזמן לתת לבית שלכם את מה שמגיע לו. אז אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל, לראית את החדר, תעשו את זה השבוע במחירי כסח של קולקציית דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא, מחכים לכם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית, בהתאמה אישית בייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק של לפני החגים ומבצעים שווים במיוחד. למשל, בקניית חדר שינה תקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. כמובן שיש לנו פרס שווה גם עבורכם, שולחן מעוצב לסלון. רוצים? יום חמישי אחד או אחת מכם יקבלו ממני את הפרס השווה הזה. שימו לב, שתפו אותנו בהודעה, בסיפור, בתמונה על רהיט שלא נפרדת ממנו כבר מיליון שנה. מה קורה איתו ולמה הוא שם? אנחנו יודעים שמאחרי כל הרהיטים הללו מסתתרים סיפורים לא פשוטים, ואולי מצחיקים, ואולי מרגשים, שכולנו נאהב. אז קדימה, ספרו לנו את הסיפור מאחורי הרהיט שיושב אצלכם בסלון, בחדר, במטבח, whatever, כבר המון המון שנים. ויש מאחוריו סיפור טוב. הוואטסאפ שלנו לסיפורים שלכם 03-902-9980. פיתחו את הבית, את הלב, ואולי תסקו בפרס השווה הזה ביום חמישי, שולחן מעוצב לסלון, מתנת קולקציה דיזיין. שיהיה בהצלחה לכולם.
1: בחסות כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: עולם בספרדית, יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן. במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכביה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי, 12 עד 2 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
4: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
8: האקדמית רמת גן.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלונות.

שרון כותבת, יום שני שמח לכל המאזינים, אני בהזנה מלאה כי אני בבית, אני רוצה לאחל לכולם שבוע מושלם, ואשמח לפתוח את יום שני עם לקי.

0: סבתא ברוריה כותבת לנכדה שלי אגם האהובה שחוגגת יום הולדת הרבה הרבה מזל טוב שתהי מאושרת עם שמחה בלב מקדישה לך את השיר הבא של עומר אדם סבתא ברוריה
1: את לא היית שלי אף פעם את לא רואה אותי פרויקט אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת

0: חברים, השבוע באהבה פלוס אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, המקום הבטוח שלנו, המקום שבו אנחנו משפחה, שבו אנחנו באהבה, והחגים אוטוטו כאן, וזה בדיוק הזמן להתחדש ולחדש את הבית שלכם. אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן פינת תוכל, לרהט את החדר, תעשו את זה השבוע, כי מחכים לכם מחירי כסח על קולקציית דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן, סלונים, פינות תוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות מטורפות שלפני החגים ומבצעים שווים. למשל סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה, ויש עוד הרבה מתנות בכל קנייה, וכמובן הפרס השווה שלנו, שולחן מעוצב לסלון במיוחד עבורכם שנחלק ביום חמישי. רוצים לזכות? שתפו אותנו באיזה סיפור או תמונה על רהיט שלא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה. למה? למה הוא עדיין שם? ספרו לנו את הסיפורים המצחיקים, המרגשים שלכם, ואולי אתם תהיו זוכים ביום חמישי. אז קדימה, 03-9-0-2-99-80, זה הוואטסאפ שלנו. פיתחו את הבית, את הלב, ואולי אתם תהיו הזוכים. תתחדשו.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רק בטרייד מוביל. רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
10: פרטנר

0: בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון.

פאני כותבת, יום שני כבר כאן ואין דרך טובה יותר לפתוח אותו מאשר עם מוסיקה טובה ואנרגיות טובות וכמה שאת צודקת ושלא תגידי שאנחנו לא חושבים עלייך.

0: אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו, ואת השעה הזו אנחנו נחתום עם מה שכותבת פני. אהבה אמיתית היא כמו כוכב צפון, תמיד שם, תמיד קבועה, תמיד מראה את הדרך.
1: הכוכב שלי, המון חברים יהיו איתי.
0: הנה במיוחד בשבילך פני.
1: בואי פה לכוכב שלי.
0: הנה פה לכוכב שלי.

0: היי, this is Madonna.
1: היי, מדונה, this is איתי בצללי. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלך. ביג, ביג פן.
0: Oh, God, I mean, great to see you.
1: Amazing. אז חשבתי לדבר לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להעלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מלכת הפופ.
0: You guys aren't very generous.
1: בהחלט, definitely. אז קבענו, מדונוס.
2: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה. עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God. רק ברדיוס 100 FM. 100 FM, רדיוס.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
10: אתם עוד כאן?
9: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
10: כוכבית 84-86.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
16: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
21: ענק המימון.
22: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.

התאהבתם? תכתבו איזה הקדשה יפה ומרגשת. אהבה פלוס, רדיוס 100, איפה הם יוצאים לדרך עם השעה השנייה? הוואטסאפ שלנו למסרים ולהקדשות שלכם, 03-902-9980, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

דן כותב, אל תחשבו מה יהיה מחר, עשו ככל שביכולתכם עכשיו, פן יהיה מאוחר. המצדיקים את האירוע.

0: חברים, חברות יקרים, השבוע באהבה פלוס אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, המקום הבטוח שלנו, מקום שבו אנחנו משפחה, שבו אנחנו באהבה, והחגים אותו כבר כאן, זה הזמן להתחדש ולהעניק לבית שלכם בדיוק מה שמגיע לו. אז אם אתם חולמים מחדש סלון, לרענן את פינת האוכל, לרהט את החדר, אתם עושים את זה השבוע במחירי כסח של קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם עם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית, בהתאמה אישית, בייצור כחול לבן, אם זה סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק של לפני החגים ומצעים מאוד מאוד שווים. למשל, בקניית פינת אוכל תקבלו עד 40% הנחה על כיסאות, ויש עוד המון מתנות בכל קנייה, וכמובן הפרס השווה שלנו, שולחן מעוצב לסלון, יכול להיות שלכם, ביום חמישי יכריז על הזוכה או הזוכה. כל מה שצריכים לעשות זה לשלוח אלינו איזה סיפור או תמונה על רהיט שלא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה ומעלה, זה זה הוא עושה עדיין בבית שלכם. אנחנו יודעים שהם מתחבים כל מיני סיפורים מצחיקים ומרגשים מאחורי הרהיטים הללו, אז קדימה שלחו לנו את הסיפורים ל-03-902-9980, זה הוואטסאפ שלנו. תפתחו את הבית ואת הלב ואולי אתם תזכו ביום חמישי בשולחן מעוצב לסלון מתנת קולקציה דיזיין.
1: חלמת בלילה שבא לך לפתוח שווארמה.
2: מה את ממליצה לעשות?
1: תחליט איפה אתה רוצה לפתוח. יש רשויות שהן יותר פרו-עסקים. רוב האתרים של העיריות כן מנגישות את המידע. עסק של מסעדה. אתה צריך מנדף, אתה צריך ערובה. דברים האלה כתובים.
3: אנשי עסקים, לשתף את מחלקות רישוי עסקים בקשיים שלכם. ואם אפשר לעשות את בדיקה מקדימה לפני שאתם פותחים את העסק, זה היסטרי.
4: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
5: מושיקו, פנק אותי?
6: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
7: מושיקו, פנק אותי!
5: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
6: כן.
5: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אמך הדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
6: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
5: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
6: איזה מתוק.
8: VIP עם מושיקו שטרן. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM.
9: 100FM רדיוס.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: Get Comfy. Get Comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
14: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
15: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו.

0: של כיף בקניוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: דירה בלארנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
0: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. רדיו.

טוב, חוץ מהקדשות היום ביקשנו מכם לשלוח אלינו סיפורים על רהיטים מאוד ישנים שנמצאים בבית שלכם. גלי כותבת על שידת ההחתלה. שידת ההחתלה הזו בחדר, היא הייתה אצלי בבית עוד כשאני הייתי תינוקת, היא מספרת. ההורים שלי חיתלו עליי, הראו לי מול המראה איך לעשות פרצופים. כל הילדות שלי פשוט עמדה בחדר כשידה רגילה לגרביים וצעצועים. כשאלמה חגגה שנה וחצי, פתאום מצאתי את עצמי מעמידה אותה מחדש בחדר ילדים, מחתלת את הבת שלי בדיוק באותו מקום. פתאום הפינה הזו קיבלה איזה צבע אחר לגמרי. כל הצחוקים של הבת שלי, המשחקים מול אותה מראה, בלגן של המגבונים והחיתולים. ועכשיו אני שוב בהיריון, מלטפת את הבטן הלידה, מסתכלת על השידה הזו ומחייכת. מטורף לחשוב שהפינה הקטנה הזו שהחזיקה אותי כשהייתי פצפונת, ואז את הבת שלי תכף הולכת לארח תינוקת נוספת. מה שנקרא שידת החתלה, לה, לה, לה, לה, לה, לה.

0: אנשים יקרים ואהובים רוצים גם לקבל במתנה שולחן מעוצב לסלון, אז אתם גם מוזמנים, ממש כמו שגלי עשתה, לספר לנו איזה סיפור על רהיט שלא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה, מה קורה איתו, למה הוא עדיין שם. ספרו לנו איזה סיפור מצחיק או מרגש שכולנו נתחבר, ואולי אתם תהיו הזוכים ביום חמישי. את הסיפורים שלכם שלחו ל-03-9-02-98 הוואטסאפ שלנו. פיתחו את הבית והלב, ואולי אתם תהיו הזוכים. הפרס המקסים הזה הוא מתנת קולקציית דיזיין, כי השבוע באהבה פלוס אנחנו הולכים להתחדש ולחדש באהבה את הבית שלנו, המקום הבטוח הזה שבו אנחנו משפחה, שבו אנחנו באהבה, והחגים עוד שנייה כבר כאן, זה בדיוק הזמן להתחדש ולחדש את הבית. אז אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל, לרהט את החדר, תעשו את זה השבוע, כי מחכים לכם מחירים מטורפים של קולקציית דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם עם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית. התאמה אישית, יצור כחול לבן, אם זה סלונים, פינות תוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות מטורפות שלפני החגים ומבצעים שווים. למשל, בקניית קומודה תקבלו מראה במתנה, ויש עוד מתנות רבות על כל קנייה. כמובן שיש לנו את הפרס שולחן מעוצב לסלון, שנחלק אותו לאחד או אחת מכם ביום חמישי. בינתיים, אתם בהחלט מוזמנים לחנות המפעל הענקית בכפר סבא של קולקציה דיזיין, ותתחדשו.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות המזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה

0: או בכוכבית 4989, סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

כבר ממשיכים. בינתיים אני רוצה לספר לכם שחולם בספרדית יוצאת מהאופן, נוטשת את המזגן, מגיעה להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכבייה. קיקה סמואל ירענן לכם את הקיץ עם מוסיקה טובה, ריקודים, הפתעות, תשימו אוזן לשידור החגיגי שמחכה לכם ביום שישי הקרוב, 12 עד 2 בצהריים, השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים את אבל 20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, קרקע בלי הון עצמי, כוכבית 84-86, תבואו, יהיה שמח.

אנחנו אומרים לכם שלום, אבל שלום קטנטן מאוד, כי אנחנו ממש עוד מעט חוזרים עם שעה נוספת של אהבה פלוס ברדיוס 100FM. לא לפני שנקדיש לאיציק, שביקש R.E.M. את השיר הבא. הוא גם מספר לנו על שעון קיר בצורת מחבט שתלוי לו במטבח כבר 50 שנה. זאת אומרת, השעון בין 50, המדגנון כבר מקולקל, אבל אי אפשר להיפטר מהשעון הזה בגלל זיכרונות של בישולים, של אוכל של אימא, של געגועים. יש דברים שפשוט נשארים. כבר חוזרים.

0: החוויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי. התחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: יוקרה, בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
10: המימון. הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. על רקע תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום לרצועת עזה, חיים ילין, תושב בערי, ולשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, סיפר על החשש מעזיבת הקו הצהוב בריאיון למאיה חסון קראוס, ברדיו ירושלים.
14: אני מאוד חושש שאנחנו נעזוב את הקו הצהוב. זה החמאס. אנחנו ברגע שלא נמצאים שם, אז זה את הקו הצהוב. אפילו הם יחזיקו 10%. הם כבר בונים את הנשק הבא. בסוף עוד שנה הילדים צריכים לחזור יחד עם המשפחות לבארי. למה שהם יחזרו למקום שהוא יותר מסוכן מהשישה באוקטובר? למה שהם יחזרו?
17: חפץ חשוד הותר סמוך לתחנת דלק בחדרה, ככל הנראה מדובר ברימון רסס. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי חבלני המשטרה מטפלים בחפץ בזירה, והרקע פלילי. בחירות 2026, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אשת החינוך דוקטור אליזה בלוך, מצטרפת למפלגה שהקימו יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועליה הוכרז בשבוע שעבר. בלוך כיהנה כמנהלת רשת תיכוני ברנקו וייס, וכנשיאת המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. אופק הדנק הוא הזמר החשוד בעבירות אלימות כלפי בת זוגו. הדנק כתב בחשבון האינסטגרם שלו, חוויתי פרידה, ומתוך הכאב והסערה של אותו הרגע, הוויכוח הפך לטעון וסוער. חשוב לי לומר כי מעולם לא הייתי אלים. כך לשון הדברים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות יעלו, אחוזי ההלכות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר, וגם ביום רביעי, תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבדת קיצוני, הקלה בחום, תורגש ביום שישי.
19: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
1: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

רדיוס 100 FM, השעה השלישית שלנו כבר הגיעה. אתם מוזמנים להמשיך ולזרום עם האהבה שלכם. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי. ייכנסו, לחצו עליי, כתבו משהו מעניין, מרתק ואוהב, תזרמו איתנו.

רונית מאחלת יום מקסים לכל המאזינים ושיהיה יום שקט, וגדעון מספר לנו שלשלומי שבת יש היום יום הולדת עברי, לא היום, השבוע, אז הוא מבקש לשמוע את החדש שלו, ימים אחרים, קצת האופטימיות לכולם. שולח גדעון.

0: אנשים יקרים, השבוע באהבה פלוס אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, המקום הבטוח שלנו, זה שאנחנו בו משפחה, זה שאנחנו מחבקים באהבה, את החגים אנחנו חוגגים וזה עוד שנייה כאן החגים, וזה הזמן לתת לבית שלכם את מה שמגיע לו לכבוד החג. אם אתם חולמים לחדש, לרענן את הסלון, את פינת האוכל, לראית את החדר, תעשו את זה השבוע במחירים מטורפים של קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית, בהתאמה אישית, בייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות מטורפות של לפני החגים ומבצעים שווים במיוחד. בקניית חדר שינה תקבלו מגן, מזרן וסט קריות שינה במתנה, ויש עוד מתנות בכל קנייה, וכמובן יש את הפרס השווה שלנו עבורכם, שולחן מעוצב לסלון, מתנת קולקציה דיזיין. כן, אחד או אחת מכם שיחלקו איתנו בסיפור או בתמונה על רהיט שלא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה, ספרו לנו למה הוא תקוע עדיין אצלכם. סיפורים מצחיקים, מרגשים, התקבלו כאן באהבה וישלחו לוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80. אנחנו נוספים במהלך כל השבוע את הסיפורים שלכם, ואז נבחר את האחת או האחד המרגשים ביותר, והוא או היא יקבלו שולחן מעוצב לסלון, מתנת קולקציה דיזיין. אז קדימה חברים, זה הזמן לחבק באהבה את הבית שלכם.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, Madonna, this is Itay Bezaleli. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלה. Big, big fan.
1: Oh, God, I mean, great to see you.
2: Amazing. אז חשבתי לחגוג לך יום הולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מלכת הפופ.
1: You guys aren't very generous.
2: בהחלט, definitely. אז קבענו, מדונוס.
3: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God. רק ברדיוס 100 FM.
4: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
13: אני רוצה
14: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
0: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

אז ביקשנו לנו מכם סיפורים על רהיטים שמלווים אתכם שנים. אז רקפת מספרת לנו סיפור על רהיט וכלבה. זה התחיל במודעה בעיתון על כלבי זאב לבן למכירה. זה עתה התחתנו, חשבנו שהדרך הנכונה להתחיל למלא בית ריק הוא אימוץ כלבה. לאחר חיפושים רבים שכללו ביקורים אצל בעלי גורים, הגענו לבית במעלה אדומים, שבכוונתנו הברורה היא לאמץ כלבה. אבל אז נחשפנו לבית מרוהד בריאות עץ עודי מרעיב עם כמה גורות לבנות. הגורות היו מהממות ביופיין, ברור שאחת מהן תאומץ, אבל המראה חביר למראה אחת השידות העתיקות שהיא ממה אותנו ביופייה. שידה בגוון דובדבן, צרה, גבוהה עם ארונות שזורים ברזל שחור, אלגנטית מרעיבה, עזבנו את הכלבה, עברנו לשידה. ואז החל מסע ומתן לגבי השידה עם בעלי הכלבים, שהתגלה כיבואן ריהוט עתיק, ולרגע ארוך, נשכחה הכלבה. אז לקחנו גם את הגורה וגם את הכלבה, וזכינו להיות הורים מאושרים במשך 13 וחצי שנים לכלבת זאב לבן מדהימה ביופיה ונוס, וגם בעלים של שידה מדהימה מאז שנרכשה לפני 28 שנים שעברה איתנו בהתמדה בין כל הבתים שעברנו, תמיד נמצאה לה פינה מתאימה.

0: חברים, השבוע באהבה פלוס, אני מזכירה לכם שאנחנו מחדשים ומתחדשים באהבה לבית שלנו. המקום הבטוח שלנו, זה שאנחנו בו משפחה, זה שאנחנו בו באהבה, והחגים עוד שנייה כבר כאן, זה בדיוק הזמן לתת לבית שלכם את מה שמגיע לו. אז אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל, לראית את החדר, תעשו את זה השבוע במחירי הקסח שקולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית שמחכה לכם בכפר סבא, מחכים לכם גם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית בהתאמה אישית, בייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות מטורפות שלפני חגים ומבצעים שווים במיוחד. סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה, ויש עוד מתנות בכל קנייה, וכמובן פרס שווה עבורכם. מזכירה לכם, יום חמישי אחד או אחת מכם יזכו בשולחן מעוצב לסלון. כל מה שצריך לעשות כדי לזכות, לשתף אותנו באיזשהו סיפור או תמונה על רעית שלא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה, למה הוא עדיין שם? ספרו לנו על זה, ואולי אתם תהיו הזוכים שלנו. זה יקרה ביום חמישי. בינתיים מוזמנים לשלוח אלינו את הסיפורים שלכם לוואטסאפ 03-9-02-99-80, ועד שיום חמישי אתם בהחלט מוזמנים להגיע לקולקציה דיזיין בכפר סבא ולהתחדש. שיהיה לכם בהצלחה.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים, בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
6: לה וקה לוקה.
7: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: טרלידור, יופי של ביטחון.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דירה בלרנקה, רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.

מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.

חברים, חברות יקרים, אני רוצה להזכיר לכם שהקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, ואני מדברת כמובן על המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. אתם בהחלט מוזמנים לבוא להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ הזו, שאנחנו נעביר אליכם בה עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, הכל לחברי המתחם. אז אם קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם בגדול, אם עדיין לא מחכים, נכנסים דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס 100FM, שלחו לנו הודעה בוואטסאפ ל-03-9-0-2-99-80, ונצרף אתכם אם יישאר.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. מקווה שעשינו לכם טוב ליום שני. אם כן, תבואו גם יום שלישי, בתשע. תודה לעידן ריבר בהפקה, אייל דסקל שערך לנו את המוסיקה הנפלאה. יורי שיבנוב, סש משורו וטכנאים העיקרים. קחו וואן קיס לדרך, ונשתמע מחר. יאללה, ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל. דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביג גלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: לבקה לוקה.

0: אם לכם בחנויות ובאתר, לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: מחירי כסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה, ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב, בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 8486. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 84-86.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה. היה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857. 100 FM
10: רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר משרד החוץ של איראן התייחס היום להפסקת המסע ומתן עם ארצות הברית ואמר, ישנה העברת מסרים באמצעות המתווכים בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. עוד הבהיר כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מיצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועת כלי שייט. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. כתב אישום מוגש נגד תושב כיסרא סמיה שבצפון בן 29, לאחר שבחיפוש ברכבו אותרו אקדח טעון, חומר נפץ פלסטי ומטען חבלה מאולתר, והרכב נסע לוחיות רישוי משוכפלות. כתבנו אור אביד מוסר כי הוגשה בקשה להארכת מעצרו עד לתום ההליכים. בחירות 2026, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אשת החינוך דוקטור אליזה בלוך, מצטרפת למפלגה שהקימו יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועליה הוכרז בשבוע שעבר. בלוך כיהנה כמנהלת רשת תיכוני ברנקו וייס וכנשיאת המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. הביטוח הלאומי יעביר מחר 335 מיליון שקלים כחלק ממענק הלימודים השנתי ליותר מ-140 אלף משפחות בישראל. הזכאות ניתנת למשפחות שבראשן הורה עצמאי ולמשפחות עם 4 ילדים ויותר המקבלות קצבאות קיום. סכום המענק עומד על 1,204 שקלים עבור כל ילד בגילי 6 עד 18, והוא ישולם באופן אוטומטי לחשבונות הבנק של מרבית הזכאים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי סוף סוף נרגיש הקלה בחום.
14: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
20: טוב, תגידי לעדן ניסים שתביא פחות חדשות, כי די!
21: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: רדיוס מאה FM.
1: אני חושב שמן הראוי.
0: מוזיקה זה הכל.
2: And now on your radio.
3: אמנטנון סירבות ברדיו.
2: ולאן פרדיו טבקום.
3: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: אם כבר עדן ניסים מביא את החדשות ואני מביא את המוזיקה, עדן, זה בשבילך.

0: חדש ממנו אמיתי. מן הרץ הזמן ברדיס מהפן תוכנית הצהריים של ישראל. ומאז לא נפתח את השידור לבקשות השירים שלכם. יהיו בשיבלם תכנע השידור, למה לך אני לא מקדיש שיר? יום. עידן ריבר בהפקה, מה עם שיר בשבילי? יום. מה עשיתי לעצמי על ההתחלה ובנימה זו?
1: מנהרת הזמן.
2: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping, pump it up a little more, get the party going on the dance floor, see, cause that's where

The Time Tunnel.

הרץ הזמן ברד ישראל FM, עוד לא העלינו את הפוסט היומי. לא אמרנו טלפון, למרות שהרוב יודעים, וכבר הטלפון כאן גואש. אז איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? אפשר לבקש בטלפון מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, גם הולך. העיקר שיהיה טיז ישן וטוב. בטלפון כאמור, 902-99-80-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, אבל היי, תעשו לייק. שפו איזה בוסה ככה, לב משהו, לייק ענקי וגם בוסה. בחזרה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
12: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
13: בקפריסין אולי?
12: יפה!
13: איך ניחשתי?
14: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
15: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

שופינג, הכי קפה לפתוח עם שירים שאנחנו רוצים מרצוננו חופשי, אבל היי, לא התרכזנו כאן עבורנו, התרכזנו כאן עבורכם. איזה שיר ישן בטוב בא לכם לשמוע. כאמור, הטלפון והפייסבוק כבר פתוחים לרשותכם. רגע, אני אציין סלטי סרטון לפוסט ימי, תגובות כאן, רגע. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש את הפרס המדובר והמבוקש, כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. זה קורה בבית האופרה, המשכן לאומניות הבמה, מארח את ההפקה מלונדון, Imperial iStars UK, עם בימת קרח אמיתית על בימת האופרה, 3 בספטמבר.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

Music is everything, איזה שיר ישן בטוב, בא לכם לשמוע. אפשר מה-60s, 70s, כאילו לא הבנתי. גלית, את באמת שואלת אם אפשר לשמוע את פריק או לפריק של שיק? נראה לך, כאילו זה בייסיק במנהרת הזמן. אין על דיסקו, אם היה חורף אז בכלל.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסדת בשרים ארגנטינאי. La Vaca
1: Loca. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
4: אתם עוד כאן?
3: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
4: כוכבית 8486.
5: אני רוצה להגיד
6: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: דירה בלרנקה רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
9: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל. בונים לכם שקט.

שלה ואוקיי. נדב, טרחת להתקשר לנו ולהגיד, ירון, נורם אותך בלייב, באפליקציה של רטיס מ-FM. אז אפשר לצשיר Alive and Kicking, ואולי אני מוקלט, ואולי אני בינה מלאכותית עכשיו. מאיפה אתה יודע? רק נסביר לאלו שתוהים על מה אנחנו מדברים, אפשר להזין לנו מכל מקום בעולם דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM. שם יש אופציה של לייב, אני שוכח שיש מצלמות, לפעמים מצלמים אותי ואומרים לי, ירון, תראה את עצמך, ואז אני רק כזה עם לסת שמוטה, לשון בחוץ, ריר, כאילו כל ה... עוד לפעם.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
0: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, הוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: ביחד, דורן דורן שמח. הדס תמיר אלקיים מסרט, קראתי באיזשהו מקום שהיום הוא יום הערכת דורן דורן, יום הערכה ללהקה. כן, אני רואה שאילן יהב כתב לנו על זה. איזה די-ג'י המציא את זה, ומאז הוא הפכה להיות מסורת. עדיין יש לי טראומה מסיימון לבון ב-2004 שפונה אליי כשאני מנסה לראיין אותו, האיש עם המכנסיים.
1: Here you go, the man with the, on the mobile phone.
2: Yeah.
3: Hello.
4: Yes.
2: Someone's whispering in the question right now.
3: Nice pants.
1: Can we say hi to who?
5: Hi, you're listening in Israel right now, live.
1: Yes, okay. Hello, Israel.
3: Hello, Israel.
0: ככה רוצה מתנדים ממנו בלייב.
2: Thank you very much.
1: Yes, that was very exciting.
0: בשידור חי ברדיוס מהFM, דרך הטלפון שלי. מנהרת הזמן ברדיוס מהFM, Music is Everything. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. ימית לוי שהרבני מדווחת. ירון מאזינה לך מהולנד עם כל המשפחה, די, דרך אפליקציה של רדיוס מהFM. רגע, מאזינה מהולנד עם

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: יופי של ביטחון.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
13: מלון בחול, בוקית בייסטה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
19: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר משרד החוץ של איראן התייחס היום להפסקת המסע ומתן עם ארצות הברית, ואמר ישנה העברת מסרים באמצעות המתווכים בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. עוד הבהיר כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מיצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועת כלי שייט. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. כתב אישום הוגש נגד תושב כיסרא סמיע שבצפון בן 29 לאחר שבחיפוש ברכבו הותרו אקדח טעון, חומר נפץ פלסטי ומטען חבלה מאולתר, והרכב נסע לוחיות רישוי משוכפלות. כתבנו אור אביד מוסר כי הוגשה בקשה להארכת מעצרו עד תום ההליכים. בחירות 2026, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אשת החינוך דוקטור אליזה בלוך, מצטרפת למפלגה שהקימו יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועליה הוכרז בשבוע שעבר. בלוך כיהנה כי מנהלת רשת תיכוני ברנקו וייס, וכנשיאת המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. הביטוח הלאומי יעביר מחר 335 מיליון שקלים כחלק ממענק הלימודים השנתי ליותר מ-140 אלף משפחות בישראל. הזכאות ניתנת למשפחות שבראשן הורה עצמאי ולמשפחות עם 4 ילדים ויותר המקבלות קצבאות קיום. סכום המענק עומד על 1,204 שקלים עבור כל ילד בגילי 6 עד 18, והוא ישולם באופן אוטומטי לחשבונות הבנק של מרבית הזכאים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי סוף סוף נרגיש הקלה בחום.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
21: הטלפון שלך צלצל באמצע המהדורה, שמענו את זה. מה, לא שמת על שקט?
22: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
21: היה גלינג גלינג גלינג גלינג גלינג גלינג
22: רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.
23: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
21: כמובן שזה הייתי אני.

שביקשת את שיר השוואלץ הזה, קישרת אותה לעובדה שהיינה שדרנית החדשות או קרנית החדשות, טלפון באמצע המהדורה. סליחה, את הטלפון שלי אני שם על שקט האישי, אבל היי, מפה, הטלפון כאן 902-9980, פתוח לרשותכם 03, אם המפיק יתרח לענות, סרקזם עבר כאן, דף הפייסבוק מולי, דף הפייסבוק מולי, אני רואה את כל הבקשות, יש פוסט יומי, הדף נקרא ממהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מדוע הם מפרסמים פוסט יומי עם תמונה זו, וידאו זה או אחר, ואתם מגיבים מתחת לתגובות. וכמה תגובות יש? פרקתם שיטה.

0: זה אני יכול להתחבר לזה. עמי, אתה מוסר, ירון, הילדים מאוד אוהבים את השיר Ghostbusters. נו, זה מופיע בכל משחק מחשב, בכל סדרה טלוויזיה אחרת, בכל סרט, אפילו בחידוש, אני יכול להבין. ואני מודע לעובדה, עומרי, שמבקשים שירים גם יותר מה-20s או הרבה תחילת 20s, גם כי אתם רוצים, גם כי הילדים החופשה הגדולה. הנה למשל, ענת יכין מבקשת, ירון, אשמח לשמוע את השיר הכיפי, Who Let the Dogs Out?
1: Who Let the Dogs Out?
0: את יודעת שהשיר לא כיפי בכלל? את יודעת שהשיר מדבר בעצם על גברים שהם בוגדים, והכינוי בשיר

0: את הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. סאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: טרלידור, יופי של ביטחון. אני רוצה להגיע
7: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.

0: כן, כולם רוצים לנפוש בימים האלה של הקיץ, אבל לא כולם ממהרים לצאת מהארץ, אז אם כבר נשארים כאן בארץ, בחופשה, עושים את זה בסטייל, כמו ברשת מלונות אטלס. ירון ליפמן, מנכ"ל רשת מלונות אטלס, שלום לך.
1: שלום ירון, צהריים טובים.
0: זה ליפמן או ליפמן?
1: ליפמן.
0: יא,
1: אתה יכול לגבל גם ליפמן.
0: לא, אני רוצה ליפמן. ליפמן יותר יפה, זה יותר בינלאומי, זה יותר חול. אם כי אתה בכלל מרשת מנכ"ל לרשת מלונות אטלס כאן בארץ. תגיד, אתם זכיתם, אני ראיתי איפשהו בפרס מטעם booking.com, איפה שכולם מזמינים מלונות. הפרס הזה בא עם צ'ק? מה קורה? מה זה הפרס הזה ולמה קיבלתם אותו?
1: אז הלוואי שהפרס היה מגיע עם צ'ק, היינו שמחים לקבל גם, אבל הוא לא, אמנם לא הגיע עם צ'ק, אבל הוא באמת פרס עם הרבה מאוד משמעות והרבה מאוד ערך גם בשבילנו, אז באמת זכינו בפרס של הרשת עם הדירוג הממוצע הגבוה ביותר בישראל, עם דירוג ממוצע של קצת מעל 9 כממוצע לכל 14 המלונות שלנו פה בישראל, וזה לשנת 2025 כמובן, מאוד מאוד משמח, במיוחד אתם יודעים בתקופה כזו ש... הענף שלנו כמובן חווה דברים פה בשנים האחרונות, גם בקורונה וגם במלחמה, ולהצליח ככה לשמור על הרמה ולקבל כזה פידבק מהאורחים שלנו ומסביבות הרצון של האורחים שלנו מהאירוח, זה ממש כיף ומשמח, ושוב, אמנם לא קיבלנו צ'ק, אבל בהחלט יש לזה גם ערך, וכמובן שהדירוגים האלה גם משפיעים על הביקושים למלונות ועל ה... אטרקטיביות של המלונות וכן הלאה.
0: אז אנחנו מדברים כרגע, אני רק רוצה להעביר למאזינים על חופשה בארץ, אלו שבחרים לא לנסוע לחו"ל ולא להתקל בכל מיני דברים שלא רוצים להתקל בהם. אנחנו מדברים על עידוד לגשת למלונות אטלס שזכו עכשיו בפרס של בוקינג. איפה אתה יכול לפרט מה המלונות של רשת אטלס?
1: בטח, בשמחה. אז יש לנו היום 14 מלונות בתל אביב, ירושלים ואילת. ברובם הגדול האמת של המלונות זה דווקא מלונות בוטיק, יחסית יותר אינטימיים, בוטיקיים, בפריים לוקיישנים, כמו שסיפרתי, גם בתל אביב, גם בירושלים. מלונות קונספט ברובם הגדול, ממלון סינמה שלנו על כיכר דיזינגוף, שהיה בעברו קולנוע אסתר, המיתולוגי, ועשינו שם באמת הסבה למלון שכל כולו סביב התמה של הקולנוע, עם כל הציוד המקורי, בית הקולנוע והפוסטרים ולוחות הפיקוד. מלון מרקטוס שלנו ביפו, ממש על שוק הפשפשים, שכל כולו מוקדש לאומנות משוק הפשפשים שם. מלון בצלל בירושלים, שכולו מוקדש לאומנות ישראלית ולבוגרי בית ספר בצלל וכן הלאה. המלון שלנו באילת, מלון נווה אילת, מלון גדול יותר, מלון של 190 חדרים, חדרים מאוד מאוד גדולים ומרווחים למשפחות, מאוד מאוד מפנק וכיף. גם למבוגרים, גם לילדים, וכמובן לחופשה משפחתית. יש לנו בירושלים גם את מלון ארתור, עד דרך יפו, ממש ליד כיכר ציון שם.
0: אז אתה מדבר על מלונות בעיר שהם סטייל. אם אני רוצה לבוא לתל אביב לסופש, למרות שאני תל אביבי, זה לא נחשב, אבל אם אני רוצה לבוא לירושלים, אז אני כאילו ממש חופשה עירונית, אתה קורא לזה. אורבנית, בוא נקרא לזה.
1: בהחלט. אז אני אגיד לך, קודם כל תופתע לשמוע שהיום גם תל אביבים באים למלונות בתל אביב ונהנים מאוד מלהגיש תיירים פה בעיר.
0: אני רואה את זה, כן.
1: ובאמת, כמו שסיפרתי, גם באמת המקומים זה משהו מאוד מאוד משמעותי. יש לנו שלושה מלונות על רחוב הירקון, ממש על קו החוף של תל אביב. יש לנו על כיכר דיזינגוף שני מלונות, שזה בקסטייג' וסינמה. ויש לנו על נחלת בנימין את מלון פאבריק, וברוטשילד פינת נחמני את מלון 65 ברוטשילד, ועל יפו בשוק הפשפשים, ובבן יהודה פינת בוגרשוב את מלון ארטיסט. צור, יש פה ממש לוקיישנים מאוד מאוד אטרקטיביים, ובאמת אחד הדברים שאני יכול להגיד שאולי הכי מיוחדים ומדהימים במלונות שלנו, ומה שאנחנו מאוד משתדלים לתת לאורחים, אני חושב שזה חלק גדול גם מהסיפור של התגובות הטובות וחוות הדעת, זה סיפור, אנחנו קוראים לזה inside out story, אנחנו באמת משתדלים מאוד מעבר לפינוק במלון ולקולינריה המודקת ולחדר המפנק ולשירות הטוב וכן הלאה, גם לעזור לאורחים שלנו באמת לחוות את העיר בצורה הכי טובה, יש לנו המון שיתופי פעולה של חבילות נופש עם הופעות והצגות וכל מיני אטרקציות, הצוותים שלנו יודעים באמת להמליץ על המקומות הכי שווים וגם לעזור להגיע אליהם ולהשיג מקום וכן הלאה, ואני חושב שזה גם משהו מאוד מאוד משמעותי מעבר לחוויה במלון, זה באמת החוויה של המסביב, ואיך שהמיקום של המלון, ובאמת הצוות במלון, והקשרים שעשינו באמת תורמים גם לחוצה הכוללת של האורחים.
0: יש לי להוסיף לך סיפור ככה לסיום, כי אנחנו צריכים כבר לסיים. אגב, מלון סינמה, מלון סינמה שלכם, בכיכר דיזינגוף, הוא היה בעבר, כמו שאמרת, קולנוע אסתר.
1: נכון.
0: בשנת 92 יצא הסרט המדובר של מדונה, In Bed With Madonna, וכולם הלכו לראות אותו בקולנוע, היא הייתה אז בשיא של השיא של השיא שלה, לפני שהיא נכנסה לעולם הקבלה, ולפני שהיא קראה לעצמה אסתר, הסרט שלה שודר בקולנוע אסתר, שתדע לך.
1: מדהים.
0: אז אתה חייב לשים איזה משהו בלובי שלה או משהו, שלא תגיד אחר כך שהיא תבוא בטעות, תגיד, what's happening here? זה היה שלי, במקור.
1: אז תגיע ותראה גם פוסטרים שלה, בהחלט יש שם את הפוסטרים הקוראים של הקולנוע.
0: אני בא. ירון ליפמן, מנכ"ל רשת מלונות אטלס. אם אתם רוצים לעשות איזו חופשה אורבנית באחת מהמלונות של הרשת, ייכנסו עכשיו לאתר atlas.co.il. מתוך מגוון המלונות הכי שווים בארץ, בטוח משהו יתאים לכם. תודה רבה רבה ירון, תודה.
1: תודה ירון, תודה רבה.

את הזמן ברדיו סמאפה מיוזיקיס אבריטינג אפי, זה השיר שאתה מחפש, מה יש לחפש אותו כל כך? האמת שזה אחלה שיר שבעולם, אחד מהאהובים עלינו כאן ברמה האישית. סטיב מיליבן, ברור שאפשר, סרנאי 902-99-80 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי. בחזרה, גלעד קפליוק, אם כבר לקרנית החדשות צלצל לטלפון באמצע המהדורה, מה עם רינג רינג רינג של להקת אבא? מה עם רינג מיי בל? אני שואל אותך. שהשיר חזר הוא בגדול ואפילו לא הספקתי להתייחס. anyway, אחת מבקשות השירים שלכם תוחזר או תוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח, בקרוב מלונדון לתל אביב.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
2: אמיגוס, עם כבר סטייק. השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה. מסדת בשרים ארגנטינאי.
3: לבקה לוקה!
4: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: בחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
7: פרטנר

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר, אינטליגו, כל התמונה מתבהרת, 03-944-1111, אינטליגו, 03-944-1111.
8: בסדר, בסדר.
9: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
10: ירון, חם ואין בכלל פינת המסגן.
11: פינת המסגן.

לדעת how deep is your love, לא את הבקשה או את הביצוע של הבי ג'יז. סבבה, כל אחד והסטיות שלו, אין שום בעיה. האמת זה נשמע יותר מזגני, הביצוע של טייק דאט. הביצוע של הבי ג'יז המקורי נשמע יותר פוחי.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

האמת שזה אחלה שיר שבעולם, אחרת you know me, אני הייתי שם, you know my kind, אלי הרויו, אחלה בקשה שבעולם. אני שם לב לשעון, אני מאוד מרוכז כאן. שי מתודי, להקת אבא, זה קבוע פה, חזרת מכפריסין, ממופע דרס.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
7: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע.

0: objection. Summer is here. רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. גם יום שני, סוג של שביזות שאני רואה כאן בבקשות השירים. גם חם.
1: צהריים טובים.
0: צהריים
1: ברדיוס 100 FM.
2: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
0: אני רק שאלה. שואל של חבר. שר טיפה. תודה.

לביצוע של בריטני ספירס, ועם כל הכבוד לביצוע המקורי משנות ה-70 של להקת ארוז, אין על הביצוע של ג'ון ג'ט, שלקחה וכיסחה את השיר או אז או

מיכה גרינברג, כמעט שכחתי, אתה ביקשת את זה. הייתי משמיע אותו מלא בתחילת הקריירה של מנהרת הזמן כאן ברדיו סמי FM, תוכנית הצהרה של ישראל לפני 26 שנה. וואו, 26 שנה לתוכנית, אגב, תמי לשאלתך, למסיבות 26 שנה בדצמבר. אפרופו מבקשים את ה-Will Survive בכל הצורות, את ביקשת להרים כשאני נוהג להשמיע טלי. אתה הרצל חגואל ביקשת להשמוע את זה בגרסה של הפוסיקה דורז עם הש, הש. לא, בוא נלך על זה. פעם אחרת.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: יופי של ביטחון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
7: מנהרת הזמן, השטג ירון השפל.

זה השיר הכי טוב של סיסי קאץ' אריק. השיר הכי טוב, תעזוב אותך. אז למה הכנסתי לדיסק מנהרת הזמן 5 את השיר האחר שלה? רגע, אני חושב עם עצמי מה לענות. לא יודע. איזו תשובה. נלחמים כאן עם בקשות קצת מוזרות, כאילו מתקדמות מדי. על בקשת הזהב, כי כולם רוצים לזכות בכרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח, בית האופרה בתל אביב מארח את ההפקה הבריטית עם פרל אייסטר.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

מרקיד את כולם. כולם לא רק שלא רוקדים, אני על העמדה כאילו ככה. לא, רגע, ככה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: מנהרת הזמן ברדיוס 100FM, תוכנית הצהריים של ישראל. אתה ביקשת את הגרסה המקורית, אבל בא לי לשמוע את הגרסה האחרת. אז בואו נשים את הגרסה האחרת, הדאטה עדיין תהיה בקשת זהב להיום, אבל טוב, נו, נכבד. אוקיי, הגרסה שביקשת, המקורית, בקשת הזהב להיום.

ג'קי ווילסון, higher and higher, שיר קטן, שיר קטן אך גדול. אני מעדיף את הגרסה הקלאסית של מנהרת הזמן, של ריטה קוליג'. Your love is lifting me higher. שקצת מזכיר את הפתיחה של... אבל לא חשוב, זה לא מונע, אתה בקשת הזהב להיום, ויש לך פרס כמובטח, כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח. בית האופרה, המשכן לאומניות הבמה, מארח את ההפקה הבריטית Imperial I-Stars UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על בימת האופרה, עם מוזיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב, אל תחמיצו בקרוב!

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
0: בחסות? הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, הוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: על מה שמסרת, שרון אייזנקוט כותב בדף הפייסבוק, צהריים טובים לירון האיש שהיופי לא בגד בו. תודה רבה, ואז אתה אומר או רומז שהאופי בגד בי. יש מצב.
1: The time tunnel.
0: Exactly.
2: מנהרת הזמן.
0: טוב, הבנו.

זהו, זהו, צריך לסיים, רק נעיר מור ביטון, אתה כתבת לפני כמה ימים שיש את השיר דנסונדו למבדה, כבר השמענו מיליון פעם. לקרומה היו שני שירים, זה הכל בלמבדה אצלה. ענת ברזילאי, איך היה יום הולדת של אבא? בטח, איזה חגיגות. בזית כהן כותבת, יו, איזה פלייליסט מושלם היה היום, רק תיר סופי חסר ועשית לי את היום. נו.

שירים נפלאות וסורי שלא הספקנו את כל הבקשות. עד כאן תוכניתנו להיום. אוהבים אתכם במדוורד הזה, שימו על עצמכם.

0: את הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
9: מלון בחול, בוקית
10: באיסטה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ האיראני התייחס להפסקת האש, להפסקת המסע ומתן ואמר, ישנה העברת מסרים באמצעות המתווכים בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו, אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. כך דובר משרד החוץ האיראני שהוסיף כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועה. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. בשעה זו לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפה שפרצה בין היישוב מרום יהודה לחוות כרם חממי שבגוש עציון. בגלל תוואי השטח המורכב ותנאי מזג האוויר הוזנקו גם ארבעה מטוסי כיבוי כדי לסייע במאמצים. נבחרת ישראל בשחייה רושמת הישגים מרשימים כבר ביום הראשון של אליפות אירופה ומעפילה לגמר במשחה החופשי ולחצי הגמר במקצה גב נשים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
13: המשלחת הישראלית לאליפות אירופה בשחייה פתחה את האליפות היום בצורה מוצלחת עם גמר ראשון במשחי ה-200 מטר כפול 4 חופשי ושני חצי גמר במשחי 200 מטר גב לנשים. רביעיית השליחים הישראלית הכוללת את דניס לוקטה ואיתן בן שטרית, אלכסי גליבנסקי ודניאל קריצ'בסקי הבטיחה את מקומה בגמר לאחר שסיימה במקום הרביעי הכללי, ואביב ברזילאי ותום מיניס עלו לחצי הגמר במשחי 200 מטר גב נשים שיערך היום בערב.
15: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים חדש, כמה ישיג איחוד גדול של מפלגות המרכז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל בפרויקט מיוחד, אלפי מתפקדים חרדים לליכוד ישפיעו על הרשימה מבפנים, כיצד כבר ישפיעו על סוגיית הגיוס, והפוקד הגדול ביותר מתיישב בפעם הראשונה מול המצלמות. וגם ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, והערב ירון אברהם עם המתגייסים לכפיר ולנחל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי, ביום חמישי אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד, בשישי סוף סוף נרגיש הקלה בחום.
17: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאים לשידור כרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: 100 FM, קיץ, זה הכל. This is a VIP only broadcasting.
1: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
1: אל תאיים עלינו. טוב. שיר לוי. שהרבה זמן אני מחכה לדבר איתו בעקבות כל המאורעות והעניינים וזה. הוא היה אצלנו לפני שנה וחצי, שנתיים, משהו כזה. והיום יוצא סינגל חדש, עם מילים של דודו טסה ולחן שלו ושל אלמה זוהר, או הפוך, מילים דודו ול... כן, נכון, כן. קיצור, נדבר איתו היום, אולי נשכנע אותו לבוא לאולפן. מה אתם אומרים? בואו נפתח באווירה.

סוף העולם. אז עוד מעט שיר לוי איתנו ונבין הרבה דברים שאנחנו רוצים להבין עכשיו. משפחתי לווטר פאן, כרטיס משפחתי בחייקף ראשון לציון, חוויית המים החדשה, הטבע, בעלי חיים, אטרקציות מרעננות בכרטיס אחד, קיץ רטוב וחווייתי לכל המשפחה בחייקף ראשון לציון. עד 31 באוגוסט זה קורה, חניה בחינם ובשפע. כרטיסים באתר קופה תל אביב. וגם זוגי להופעה של משה קורסי, האורח שלנו מתמול, עם האלבום החדש שלו והחשוף שלו, רידינג 3, אוטוטו, יום רביעי הזה, 12 באוגוסט, השחייה בחפות הקנון, באתר רדיוס 100 FM. אתם שמסים אליי מושיקו פנק אותי, זה מאוד קל, מאוד פשוט, מאוד, לא צריך יותר מדי פה להתאמץ. סמס, להמתין הטלפון מפתיע, אני אתקשר בהפתעה עוד מעט, אתם לא תענו לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה, לא מה זה, כלום, ככה, פשוט, עשיתם את זה, עניתם מושיקו פנק אותי, לקחתם את הפרסים. האם אני ברור? מצוין. 03-9022-555. עכשיו תגידו שלום לצוות הנפלא. נפלא זה יפה, נכון? אסה, שמעת זה פה? אמרתי לצוות הנפלא. עידן ריבר, יורי שיבנוב, דניאל אלפנט בוי, הילה לברמוביץ', אילון עם השם משפחה שאני לא פעם לא אזכור, וכולנו ביחד כאן עד חמש עושים את תוכנית הבידור של ישראל ברדיוס 100 FM. מקווה שבאתם ככה באווירה טובה וכיף לכם איתנו, ותברחו מהחדשות ומכל השטויות, ונזכר ברגעים יפים ויהיה לנו כיף וזהו. אבא, המתחם שלנו, הוואטסאפ החאפ של רדיוס 100 FM, נכנסים דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שלחו הודעה בוואטסאפ, תכתבו לנו המתחם 03-902-9980 בוואטסאפ.

0: נועם בטן שלנו מתחיל הערב את סדרת ההופעות שלו בברבי תל אביב. הכל סולד אאוט, אל תחפשו כרטיס.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: אז אנחנו מדברים לכל מי שחולם על דירה בשרון. אתם חולמים על דירה בשרון? תקשיבו טוב. פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים מכפר סבא מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. הם כבר התחילו לבנות, זה כבר לא על הנייר, הטרקטורים עובדים בשטח. הפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. הנה הזדמנות להשקעה בפרויקט הזה עם הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע. הריהוט בפנים, קומפלט. מוצרי חשמל ומזגנים, בפנים, קומפלט. פטור מהצמדה למדד. גם ליווי של יועץ משכנתאות ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות, אתם לא צריכים לדאוג בכלל, שנתיים שכירות דופקת. זהו, נותרו דורות אחרונות, הדירות הן 3-4 חדרים, המחיר מטורף, 1,790,000 שקלים לדירת סטודנטים כזו בלבד. זה המחיר, אנחנו מדברים על כפר סבא, כן? אל תפספסו את ההשקעה בפרויקט הזה, פרויקט ג'וי בכפר סבא. אתם לא הולכים לגור בו, אתם הולכים את משקיעים שבדירות שלכם יגורו סטודנטים, שיהיה להם את כל הפסיליטי שהם צריכים, חדר כושר, מרכז מסחרי צמוד, זה לא בניין, זה קומפלקס מטורף למגורים, לסטודנטים שצריכים את זה. ולמה אני אומר צריכים את זה? כי זה במיקום אסטרטגי, ליד מלא מוסדות אקדמיים גדולים, צירי תחבורה מרכזיים, בקיצור, סופר אטרקטיבי, כוכבי 9857, כוכבי 9857. מגדלי ג'וי כפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו, כל הפרטים שם, לכו תהנו מכל ההטבות שלי, לפני שיגמר. שנתיים ראשונות שכירות מובטחת, כל הפינוקים, ריהוט קומפלט, מוצרי חשמל, הכל בפנים, מזגנים, פטור מהצמדה למדד של סופר חשוב, בזמן הבנייה, כוכבי 9857, כוכבי 9857. בהצלחה. עוד מעט שיר לוי איתי.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: VIP News. החדשות.
1: אה, ריבס.
2: מה, שומעים אותי? שומעים אותי?
1: שומעים אותי, רות עבור.
2: הנה אני פה. עכשיו אני מקבל את זה טוב.
1: יופי.
2: טוב, חדשות.
1: מה אתה רוצה?
2: נספר על אמיליה דאגלס, ילדה בת 6 שעלתה החודש עם משפחתה מניו יורק לירושלים. אנחנו מדברים הרבה על גל העולים שקורה פה.
1: כן.
2: רק שמה שהיא לא ידעה היא, ומשפחתה כמובן, שבאותו רגע היא כותבת היסטוריה, ואמיליה היא העולה ה-100,000 מצפון אמריקה.
1: 100,000?
2: יותר מזה, יצחק הרצוג, הנשיא שלנו,
1: כן.
2: הוא עירך אותה ואת משפחתה במשכן בית הנשיא, ברכות ואיחולים ותמונות. ואירוע מרגש, זה משהו דבר.
1: בטח, משמעותי ביותר.
2: מאוד.
1: ארגנטינה.
2: יס, סי.
1: מה?
2: לפני החתונה, הקלה והחתן החליטו לעשות מעשה מיוחד, ללמוד את שיר החופה בשפת הסימנים, בטוח ראית את הווידאו הזה אתה.
1: אוקיי.
2: ההורים של החתן הם חירשים, וכדי שהם יוכלו לקחת חלק באירוע, החתן והקלה הפתיעו אותם בשיר הכניסה שלהם לחופה, בשפת הסימנים.
1: זה מדהים. אתה יודע, אגב, שהאירוע הראשון הדומה קרה אצלי בחתונה שהייתי הדי-ג'י בה.
2: ברצינות.
1: של זוג חרשים לחלוטין.
2: וואו.
1: זאת אומרת, הוא חרש מילדות לחלוטין, אפס שמיעה.
2: אוקיי.
1: והיא עם מכשירים, נעזרת במכשירים.
2: אוקיי.
1: וכשהם באו אליי לפגישה, אז אמרתי, מה אני... מה אני אמור לעשות, כאילו, אמרו לי, לא, אנחנו מרגישים את האנרגיות, הם היו זוג בחתונה שהייתי, כאילו, הם היו רוחים. בקיצור, אחד הרגעים המרגשים, עלה לטיקטוק ולאינסטגרם, התפוצץ במאות אלפי צפיות, אנשים עפו על זה, היא תרגמה לו בשפת הסימנים תוך כדי החופה והסלו, את השיר עצמו, זה המהמם, זה המרגש בטירוף. אגב, באמת, אחד הדברים המרגשים ביותר זה לראות אנשים שיש להם לחות כזאת או אחרת, יודעים לקחת את שאר האיכויות שלהם והחושים שלהם, ולהפוך אותם למקסימום, אתה מבין?
2: אני מבין אותך לחלוטין.
1: רחבה מטורפת כזאת לא זכור לי בהרבה מאוד חתונות.
2: איזה מדהים.
1: כן, זה קטע.
2: באמת מדהים, באמת, יפה. הכל משתבש לטובה, תמר ריילי, אחת היוצרות המסקרנות במוזיקה הישראלית, חוזרת עם סינגל חדש, מזלי, כך קוראים לו, שיר חדש של הבחירה באמונה ובמחשבות החיוביות, שגם כשנמצאים במצב מורכב, הן עדיין שם.
1: טוב, יאללה.
2: חשוב חיובי.
1: מה יפרוץ את חומת הבחיבק? זה מה שצריכה תמר ריילי.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: פרסומות. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
5: לבקה לוקה!
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
7: אתם עוד כאן?
6: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
7: כוכבית 8486.
8: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: דירה בלארנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו
5: 03-94-94-888
6: 100 FM רדיוס מושיקו שטרן VIP. את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: חדשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: טוב, עכשיו... אתמול דיברנו והיום שוב כי התגעגענו רונל אלקיה מקבוצת ברדוגו אנחנו מדברים על מגדלי הסטודנטים בכפר סבא ג'וי כמובן, הפרויקט המשוגע הזה שהיום מביא אתכם לבעלות על בית לסטודנטים, 3 או 4 חדרים, במחיר מטורף של 1,790,000 שקלים בלבד. אני צודק, רונל?
2: נכון, נכון, ולא נשאר עוד הרבה, זה עוד לא אמרת, אז זה לא נשאר עוד הרבה, פשוט להגיע ולהתקדם בעסקה.
1: להתקדם בעסקה, כשאתה אומר להתקדם בעסקה, אני רוצה שאנשים יבינו באיזו עסקה מדובר, מה קורה כל כך אטרקטיבי באזור הזה שכפר סבא בנושא הסטודנטים, ושיבינו גם על מה הם בעצם חותמים, מה שנקרא, למה הם נכנסים. תספר להם.
2: אנחנו מדברים על עסקה שנמצאת על תחנת רכבת ליד 4 מוסדות אקדמיים עם רמת ביקוש מאוד מאוד מאוד גבוהה כמובן. אנחנו מדברים על מתחם בעצמו שיש לסטודנטים את כל מה שנדרש, חדרי לימוד וחדרי מוזיקה ובית הקפה ומסעדות, מה שנקרא קומפלקס ייחודי שבדעתי אין לו דומה בישראל. כמובן אנחנו נמצאים על תחנת רכבת, ממש הליכה לתחנת הרכבת, שזה משהו מדהים, וכמובן עם רמת ביקושים מאוד מאוד גבוהה. אתה יודע, אנחנו בסוף שמחפשים השקעה, עם רמת ביקושים, וכמובן את העצה, אתה יודע, כשבאדם רוכש השקעה, הוא רוצה לדעת שיש לו סוחרים.
1: בהחלט.
2: לכן גם אנחנו גם לא דיברנו, אנחנו נותנים 2 שכירות מובטחת לכל רוכש שנכנס. 2 שכירות מובטחת.
1: לא, לא, אל תתבלבל, זה אתה לא דיברת על זה, אני מדבר על זה כל התוכנית, אחי. זה...
2: יופי, יופי. לגמרי.
1: השכירות המובטחת של 2 ראשונות בעצם באה ואומרת למאזינים שלי, חברים, אנחנו כל כך בטוחים, אנחנו זה אתם כמובן, ג'וי, ומגדלי ג'וי בכפר סבא מבית קבוצת ברדוגו, שכבר יודעת העבודה ועשתה אי אלו פרויקטים בנדלן, תעשו עליהם קצת גוגל, אתם תבינו, ואנחנו מדברים פה על עסקה שאומרת לכם, חברים, שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות, זה שקט תעשייתי, אל תתעסקו בכלום, בואו, תשקיעו וחכו לראות כסף, זה הסיפור, מאוד פשוט.
2: לגמרי, כמובן יש הצוות נוספות, פטור מהצמדה למדד, אנחנו רוצים להיות משכנתאות שמלווה אותם, עכשיו את כל התכנון הפיננסי, פטור מהצמדה למדד, אגב, זה גם יכול להגיע למאות אלפי שקלים, זה מה שנקרא שהם היום מורכשים, שהעסקה, המחיר שהם מורכשים היום, זה יכול שהם משריינים להם כבר בסוף העסקה, זאת אומרת, אין הפתעות, המחיר שהם קונים, זה המחיר שהם מקבלים, אז שתדע, זה דבר קרדינלי, שנותן מענה.
1: סופר חשוב. רק אתמול דיברתי עם אחותי לדעתי, והיא אמרה לי שהיא שילמה 200,000 שקלים על הצמדה למדד, שתדע, כאילו זה... בבית שיקולת.
2: אתה יודע, לקוח שלי מהבוקר רק בשנה האחרונה, 140,000 שקל.
1: מטורף.
2: הרבה מאוד כסף.
1: אז בקיצור, במילים אחרות, אם אתם מחפשים עסקת נדלן, ואתם מבינים שיש עכשיו הזדמנות, ולא תרימו, לא תיקחו מה שנקרא, ייקחו את זה בשבילכם, חבל. כוכבי 9857 זה המספר. הזדמנות שלא תחזור, השקעה שאולי לא תחזור. עדיין מחיר אטרקטיבי בטירוף, 1,790,000 שקלים. משם אתם מתחילים, זה הסיפור, וגם שם אתם מסיימים, כי בתכלס, כמו שהבנתם, אין תוספות, אין הצמדה למדד, אתם לא משלמים מוצרי חשמל, אתם לא שומעים מזגן, אתם לא שומעים ריהוט, שום דבר.
2: אני רועטת, מההתחלה, בסוף כולל הסדין.
1: מטורף, מטורף. וכל זה קורה עכשיו בכוכבית 9857, כוכבית 9857. שאלה אחרונה, רונל, אתה מתעסק בנדלן, אתה עורך דין, אתה מבין את הדיבור, הנדלן יורד, הנדלן תקוע, הנדלן זה, למה כן אתם?
2: קודם כל, נציין גם שיש ערבות מהשקל הראשון, אבל למה אנחנו? כי פשוט אין הזדמנות. אתה היום כשאתה רוכש, אתה קונה את זה ב-200,000-300,000 שקל פחות מהמחיר. אתה יודע, אז אנשים ב-day one כבר מרוויחים הרבה מאוד כסף. אז אתה יודע, למה כן? כי כבר לא יהיה עוד מעט.
1: הבנתי, הבנתי, הבנתי. טוב, אני חושב שגם אתם הבנתם את זה. אז תרימו טלפון, תשאלו, תבררו, תגיעו לפגישה, תכירו, תבינו, וקחו את זה בשתי ידיים. כוכבי 9857, מגדלי ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו, כוכבי 9857, צאו לדרך לדירה שתכניס לכם כסף ולא תוציא. תכניס, זה הסיפור. כוכבי 9857, רונל אלקיה מקבוצת ברדוגו, תודה, יקירי, נדבר מחר.
2: תודה, ביי, תודה, ביי. ביי.

טוב, כרטיס משפחתי לווטר פאן בחייקף רשלץ. זו חוויית המים החדשה, הטבע, בעלי חיים, אטרקציות מרעננות בכרטיס אחד. קיץ רטוב החווייתי לכל המשפחה בחייקף ראשון לציון. עד 31 באוגוסט זה קורה, חנייה בחינם ובשפע. כרטיסים באתר קופת תל אביב, וגם זוגי להופעה של משה קורסי, האורח שלי מתמול, 12 באוגוסט, רידינג 3, זה עוד יומיים. יום רביעי הזה, מאוד קל לקבל את זה. אתם שולחים מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555. אני מתקשר בהפתעה עוד מעט. אתם לא עונים שלום. גם לא היי. גם לא הלו. גם לא מי זה. שום דבר מאלה. אתם עונים מושיקו פנק אותי? לקחתם. לא עשיתם? לא לקחתם. בסדר? שיהיה ברור. אגב, כל האירוחים, כל הסיכומים של האירוחים, כל הדבר הגדול הזה קורה בחמה חזיתות, ביוטיוב, בביצועים החיים, אתם יודעים, באינסטוש, אינסטגרם, רדיוס 100FM, אינסטגרם מושיקו טיווי, ובטיק טוק, יש את הרעיונות המלאים שאנחנו עושים טלפונית, וגם טיזרים קטנטנים לשם, וסטוריז לייב מתוך האירוחים, גם הם מחכים לכם באינסטגרם. בסדר? אז שתדעו את הכל, ואם אתם רוצים את כל התוכנית במלואה, בלי פרסומות, בלי הפסקות, בלי כל כאלה, אז כל פעם שיש פה אורח באולפן, חכו יום יומיים, ואתם מקבלים את כל התוכנית במלואה, כמו פודקאסט, כמו שאתם אוהבים, בלי רעשי רקע. אבל זה קורה בדיגיטל של רדיוס 100FM, באפליקציה, שיש לה יותר מ-500,000 אנשים עליה עכשיו, שתדעו. אם עוד לא הצטרפתם, אז קדימה תעשו את זה.

0: מיד אחרי הפרסומות. commercials. חוזרים ל VIP 100 FM. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: הלו, שיר לוי.
1: שיקו, תנאי, תגיד, מה קורה?
0: מה, התגעגעתי.
1: גם אני, האמת. מה נשמע?
0: נשמה שלי, שניפגש קודם כל בשמחות, זה הכי חשוב, זה הכי חשוב.
1: זה בשיעורי תורה. צריך לחזור לשיעורי תורה.
0: אתה עושה קאמבק? זהו, אתה עושה קאמבק?
1: איך מה לא הייתי? אני שבוע הבא בעזרת השיר מגיע.
0: אופה, אנחנו שבוע בכותל, שתדע, אם אתה בקבוצה.
1: הייתי בקבוצה, ראיתי, כן.
0: יופי, יופי. תכין את עצמך, אתה יכול גם לבוא לשם. כשנאסוף אותך, אני אסוף אותך, אין בעיה. עליי.
1: אני אגיע עם הרב תומר.
0: עם הרב תומר. מה איתך נשמה, קודם כל?
1: אני בסדר גמור, ברוך השם.
0: תראה, זה קטע, כי כמה זמן אני אומר לך שאתה צריך להתפוצץ כבר, ומשהו מדהים קורה איתך מבעבע בשטח, וזה, ואז כאילו יוצא מצב שדווקא בגלל האבל על אבא, סליחה, וכל הדיבור הזה בחוץ, פתאום מתייחסים ומבינים ששיר לוי זומר גדול. אתה מבין כאילו? יוצא משהו פתאום?
1: אני מסכים איתך שלצערי, בעקבות האירוע הזה, נוצרה איזושהי התעניינות, התעוררות, כאילו נזכרו כזה, אתה יודע מה אני מכוון?
0: בדיוק.
1: נזכרו שאני קיים.
0: בדיוק.
1: וכן, אני מסכים איתך לגמרי.
0: מה אתה מרגיש עם זה? את האמת.
1: מה אני מרגיש עם זה? תשמע, אני מרגיש שכל מה שעשיתי במשך כל השנים, אוקיי, כל מה שעשיתי במשך כל השנים, כל העשייה, כל השירים, פתאום קיבל קצת יותר משמעות. זאת אומרת, התחילו להתייחס יותר, כמו שאמרתי, סוג של נזכרו בי שאני קיים. הרבה אנשים נחשפו אליי שוב פעם בעקבות האירוע הזה, ונוצרה איזושהי התעוררות.
0: אני חושב שקודם כל מי שמכיר אותך ברמה האישית, ומכיר גם את הסיפור של המשפחה וכל הקטע הזה, יודע עד כמה אתה שמרת מאוד מאוד מאוד על הכבוד של המשפחה ועל הכבוד של אבא, ולמרות יחסים לא פשוטים שם, אני ראיתי אותך בלוויה, אתה אמנם היית רחוק מני, קשה מאוד להגיע אליך, לא יודע אם דעת, אבל הייתי שם אחורה, ראיתי אותך בלוויה עם דמעות אמיתיות, והרגשתי שאתה בפנים עמוק יודע שפתאום החיים מקים בך, ואז אתה אומר, פאק, איפה הייתי עד היום?
1: שמע, היחסים שלי עם אבא שלי, אתה יודע, הם היו ממש ממש מורכבים. ממש מורכבים, ולא דיברנו בשנים האחרונות. והוא הלך לעולמו, ולא הספקנו, אתה יודע, כאילו הרגשתי פספוס של 6 שנים שיכולנו להיות ביחד עם הילדים, עם הנכדים שלו. וזו הרגשה שהייתה לי, כאילו, אתה יודע,
0: יש לך איזו קריאה בעקבות הדבר הזה? אני אגיד לך למה אני שואל.
1: מה יש לי?
0: קריאה לאנשים, קריאה באלף. לקרוא לאנשים...
1: ברור. קודם כל, בגדול, אגו זה דבר שהוא מאוד מאוד הרסני. זה הורס משפחות, זה הורס את החיים. כן, לא שהיה ביני לבין אבא שלי, מצד שלי לפחות, זה לא היה אגו, זה היה יחסים מורכבים.
0: משקעים, בוא, אתה יודע, זה בסדר, מותר להגיד.
1: היו כעסים, וזה הרבה יותר מורכב מאגו, כן? היו כעסים, וכשראיתי את אבא שלי במצב הזה, בבית חולים, יומיים לפני שהוא נפטר, אמרתי לעצמי, כאילו, אם הייתי יכול לשנות את זה, הייתי, גם אם נפגעתי וגם אם לא משנה מה, הייתי מנסה לשנות את כל התמונה ולתקן את כל הדבר הזה.
0: הספקת להגיד פחות מהצד שלך או מהמקום שלך, הספקת להגיד לו סליחה בזמן שהוא שומע עדיין?
1: אני הספקתי להיות בבית חולים ולהחזיק לו את היד ולנשק לו את הראש. מילים לא כל כך היו שם, זה היה מאוד מאוד קשה. באמת שזה היה קשה לראות את אבא שלי במצב הזה, זה לא היה פשוט. אבל הייתה איזושהי סוג של פרידה בינינו.
0: כן. זאת אומרת,
1: הייתה איזה, לא במילים, אבל כן הייתה שם פרידה. וכל מי ששומע אותנו ויש לו כעסים עם ההורים, במשקעים, אני הייתי ממליץ לנסות ולסדר את זה איכשהו.
0: וואו.
1: גם אם הצד השני לא כל כך בעניין, עדיין לעשות את מה שאפשר לעשות, בשביל שזה כן יקרה.
0: וואו, איזה חשוב מה שאתה אומר. אתה יודע שרק על המילים האלה שאתה אומר עכשיו, אני כאילו מרגיש, ואני תמיד אמרתי לך את זה, שהרגע שלך עוד יגיע, אבל בעיניי האמת המזוקקת הזאת, שאתה אומר אותה עכשיו, שומעים אותה למעלה בשמיים. אבא שומע את זה גם, כן? ויפתחו לך דלתות עכשיו שאתה לא מאמין בכלל. אתה תרגיש את זה. אתה יודע, אני ראיתי אותך על הבמה עם אמיר בניון, ואמרתי כאילו, הסיכוי שזה היה קורה אילולי הפטירה של האבא, הוא לא גבוה. בוא נגיד את האמת. אבל בעצם נכנסת פה עכשיו כאילו לסוג של נעליו, כי אתה מזכיר לכולנו את הקול שלו, ואת הווייבים שלו, ומתוך הגעגוע אליו יש מצב שפתאום אתה יודע, לך ייפתח עולם חדש ויפה ומקסים, ואתה תעשה לו הרבה נחת.
1: אני מבחינתי, כאילו, אתה יודע, כל הופעה שלי זה לשיר לפחות שיר שניים שלו, ואתה יודע, להמשיך ולשיר את השירים שלו לנצח, כאילו, זה מה שאני מתכוון לעשות.
0: אז אני אגיד לך מה אני מתכוון לעשות, לא יודע אם אתה כבר מודע לזה או לא מודע לזה, אתה מגיע אליי לאולפן, וזה יקרה כל כך מהר שאתה לא מדמיין בכלל. אני עשיתי פה הזזות, עניינים, פלסטלינות, לגו, הרכבות. שבוע הבא אתה פה, בקיצור. זה האירוע.
1: בעזרת השם, איזה כיף.
0: שבוע הבא אתה פה, אחי, בלי תור, בלי זה. ראית? עוקף הכל. ככה, ככה צריך. שיר לוי פה בשבוע הבא, קבענו את זה עכשיו מהרגע להרגע. וכשאתה תבוא לפה, גם נעריך בשיחה, גם דבר על דברים גם מסמכים וחשובים, וגם לספר לכולם איזה הפתעות אתה מכין פה. יצא עכשיו שיר באמת טוב, שנקרא כוכבים. צריך להרים רגע לדודו ולאלמה וזה, תספר קצת.
1: כן, שיר שדודו, דסה ואלמה זוהר היקרים והמוכשרים כתבו עבורי, זה כבוד ענק בשבילי מושיקו. ששני אומנים כאלה באמת שתים איתי פעולה והביאו לי שיר כל כך יפה. העבודה עם דודו הייתה, זה היה משהו מטורף, בן אדם כאילו נטול אגו, ובאמת נתן לי להרגיש הכי בבית שבעולם. מהרגע שהקלטתי את השיר אחרי 3-4 ימים, השיר כבר היה מוכן, כאילו הייתה בינינו ממש זרימה כזאת, זה היה משהו מאוד מיוחד וכיפי, ואני נורא אוהב את השיר הזה. אני מקווה שגם הקהל יאהב אותו.
0: אני סומך על הקהל, יש לו עין חדה לקהל שלנו, עין חדה ואוזן עוד יותר חדה. אז קחו מההתחלה ועד הסוף את כוכבים. שבוע הבא שיר לוי, תפו תפו חמסה, שהכל יהיה בסדר, בכפוף לתקנון של הג'ינג'י, של העניינים, אתה יודע, כל הדברים שקורים בעולם. נקווה שהכל יהיה פיקס, ואתה תהיה פה באולפן עם הנגנים, נחגוג, נדבר, ויאללה, נתחיל את החיים החדשים של שיר לוי.
1: איזה כיף, לעזרת השם.
0: חיבוק גדול, אוהב אותך מאוד מאוד. ביי מותק.

איזה מגניב זה, לא צפיתם את זה, אה? שיר לוי. זהו, סגרנו פה בשבוע הבא, תפו חמסה, שהכל יהיה בסדר. שמעתם איזו כנות, איזה יופי? נעלה לכם את הכל לטיקטוק, את כל הרעיון, מההתחלה ועד הסוף, שתשמעו את הכל שוב ושוב ושוב ושוב, ונזכה כולנו לכיבוד הורים אמיתי.

0: מה עם ברדוגו, תגידו לי, מה איתו? השבוע אנחנו עם ברדוגו שוב, נכס להשקעה בשרון בפחות משני מיליון שקלים, הבנייה כבר בעיצומה, בפרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא. זאת הזדמנות שלכם להשקיע בדירה שבאה עם הטבות שוות, עם ריהוט מלא, עם פטור מהצמדה למדד, עם ליווי של יועץ משכנתאות אישי. שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות, בואו נתקשיבו. שנתיים אתם בשקט, יש לכם שכירות דופקת, הכל קורה. כוכבית 9857. רוצים לשמוע את המחיר? כן, רוצים? תקשיבו. מיליון 790 אלף שקלים בלבד, ואתם בעלים של דירה בכפר סבא. דירות אחרונות של 3-4 חדרים, זה מה שנותר שם. תרימו טלפון, כוכבי 9857, מגדלי ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו, כוכבי 9857. הם חשבו על הכל, כל מה שסטודנט צריך כדי לגור, תחנת רכבת צמודה, מוסדות אקדמיים גדולים מסביב, מיקום סופר אסטרטגי, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים. זה לא עוד בניין, זה קומפלקס שלם שיש בו הכל, חדר כושר, מרכז מסחרי צמוד, הכל מחכה לכם שם, ולסטודנטים שאתם תיתנו להם להיות הסוחרים שלכם, כלומר אתם המזכירים, הבעלים, מרוויחים תשואה, נהנים מכל הפסיליטי, זה הכל, כוכבי 9857, ושנתיים שכירות מובטחת, מה יותר מזה? כוכבי 9857, להרים טלפון עכשיו, כוכבי 9857, כל הפרטים שם, תשאלו, תבינו, תכירו, ותצאו לדרך. הם כבר יצאו לדרך, הם כבר בונים, הם כבר אחרי השלב של הדיבורים, הם במעשים, הם בקומה הראשונה. אתם בעניין? תרימו טלפון, תיקחו את הדירות האחרונות, כוכבי 9857, כוכבי 9857, מגדלי הסטודנטים, פרויקט ג'וי, כפר סבא.
1: פרסומות. שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
11: האקדמית רמת גן.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
14: גט קומפי.
13: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
13: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה 1 כפר סבא. קולקציה דיזיין. פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
2: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביג גלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
3: חול בחגים. רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול. לחופשה בראש הקט. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
5: מושיקו שטרן VIP

כל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר, אם הייתי צריך לשמור, איזה אדם קרוב אליי, שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר.

0: יש?
1: עוד פעם?
2: מושיקו פנק אותי, הפעם לא
0: טעיתי. עשית את זה כמו שצריך. מה אמרת, מושיקו פנק אותי, מה?
2: הפעם לא טעיתי.
0: הפעם לא טעית? זה אומר שזה שידור חוזר. מתי זה קרה?
2: לפני איזה חודש, חודשיים,
0: התקשרת
2: אליי.
0: לפני חודשיים התקשרתי אליך, כן, היית במונית, כן, כן.
2: ילדים שאני לוקח עשרה.
0: אוקיי.
2: אתה יודע, זה טעיתי, אבל הפעם תיקנתי.
0: איזה חמוד אתה. מה שמך?
2: מוטי.
0: מוטי, מאיפה אתה?
2: אני מתל אביב, יפו.
0: תל אביב, יפו. מוטי הגבר, קודם כל תקשיב טוב. איזה כיף לי שאנחנו עושים שידור חוזר ותיקון לעוול. כי זה עוול מבחינתי, אתה מבין? בן אדם עולה פה, לא אמר מושיקו פנק אותי, פספס אותי, לא בא לי להגיד לו אין פרסים. אז עשית לי טוב על הלב עכשיו? כך, זו כרטיסים להופעה של משה קורסיה, בדיוק בעוד יומיים, יום רביעי הזה, ברידינג 3, לך לראות את האלוף הזה. ווטר פאן, בחייקף ראשון לציון, כרטיס משפחתי, קחת, יש לך ילדים?
2: ילדה אחת.
0: ילדה אחת מצוין. קח איתך את מי שאתה רוצה, יש לך ארבעה כרטיסים. ראשון לציון חייקף, חוויית מים, טבע, בעלי חיים, אטרקציות. עד 31 באוגוסט, חניה בחינם ובשפע כרטיסים באתר קופת תל אביב. מה אומרים אותי?
2: איזה כיף, תודה רבה.
0: אני אגיד לך מה אומרים, השחייה בחופות הקנון באתר אדוס מה יפה? זה מה שאני צריך להגיד. יאללה מוטי, להתראות גבר, ביי. ביי.
3: מושיקו, פנק אותי.
4: מושיקו, פנק אותי.
5: מושיקו, ספויל מי.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: Amigos, Imquar Steak, Asheige Steak Argentino Amiti, La Vaca Loca, Misse de Besarim Argentinai.
1: La Vaca Loca.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
6: את עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
10: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
12: טרלידור, יופי של ביטחון.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיוק.

0: דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול.
8: מושיקו שטרן, VIP.
9: יאללה, תקפצו, תקפצו!

וואי, תכף הקיסריות של פאר טאסי. אם הייתם שם, ספרו לי קצת איך החוויות, וזה אולי גם אני אספיק לקפוץ לזו פעם אחת, ככה לפני, אחרי, לא יודע, נראה מעניינים. בכל מקרה, עכשיו... אני ממש רוצה שתנצלו את ההזדמנות הזאת לפני שהיא תיגמר. אנחנו מדברים כמובן כל השבוע הזה על פרויקט ג'וי בכפר סבא, מגדלי הסטודנטים עם ההטבה המיוחדת למי שמגיע דרכנו. זה כבר לא על הנייר, הטרקטורים כבר בשטח, הפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. אתם רוכשים ב1,790,000 שקלים דירה לסטודנטים, 3 ו-4 חדרים, אלו הדירות האחרונות שנותרו שם, והמחיר מטורף, 1,790,000 שקלים. הדירה מגיעה מרועטת קומפלט עם מוצרי חשמל ומזגנים, עם פטור מהצמדה למדד, עם ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. יש לכם שנתיים של שקט, מה יותר מזה? תחזרו להם עכשיו לטלפון, כוכבי 9857, תבינו על מה אנחנו מדברים, כוכבי 9857, אתם תהיו בעלים של דירת סטודנטים כזו, לא לגור שם, להיות המשקיעים, להיות הבעלים, לעשות כסף, כוכבי 9857, נכס להשקעה, בשרון, בפחות מ2 מיליון שקלים, איפה תמצאו כזה דבר? לסטודנטים יש שם הכל. כל הפסיליטי, הרכבת מגיעה עד המקום, זה לא עוד בניין, זה קומפלקס שלם, חשבו בו על הכל, חדר כושר, מרכז מסחרי, צמוד, כל מה שסטודנט צריך בהישג היד, ואתם הבעלים של הדירה הזאת. כוכבי 9857, הדירות האחרונות, בהחלט, שלא תגידו שלא אמרתי, תרימו טלפון עכשיו, סגרו את הפינה. כוכבי 9857, ב1,790,000 שקלים בלבד, אתם הבעלים של דירת סטודנטים כזו, נותרו הדירות האחרונות בהחלט. כוכבי 9857, ג'וי בכפר סבא, מגדלי הסטודנטים, בהצלחה.

0: יאללה, ביי ביי. מה קורה עם השיר הזה? זהו. בוא ניפרד מהשיר הזה, עזבו אותו, די, מספיק, מספיק, מספיק, מספיק. מיצינו, נכון מיצינו? כולם חושבים שמיצינו?
1: מיצינו.
0: מיצינו. גם אתה חושב שמיצינו? מיצינו, בסדר. אבל את אמיר דדון לא מיצינו. מתי אתה מביא את אמיר דדון? איי, איזה אלבום יפה לאמיר דדון. סיימנו חברים, אחרינו תואלת עם המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה, תעקבו אחרינו רדיוס טיווי, רדיוס טיווי, רדיוס 100FM ומושיקו טיווי, אינסטגרם וטיק טוק, וביום שלישי מחר, 3:05 אנחנו פה. ביי.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווית קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
10: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
12: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
13: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
17: אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: אני

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
14: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
9: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
10: האקדמית רמת גן.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
0: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
18: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: טרלידור, יופי של ביטחון.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: Amigos, עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
5: La Vaca Loca!
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
15: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
16: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון!
18: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
19: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, לאחר שאליזה בלוך, שהצטרפה היום למפלגתו של גלעד ארדן, אמרה במהדורת היום של חדשות 12 כי לערבים יש מקום בממשלת ישראל, כעת בלוך חוזרת בה. בפוסט שפרסמה היא כתבה, מפלגת רע"מ והרשימה המשותפת הינן מפלגות תומכות טרור ולא נשב איתן בשום פנים ואופן. מוקדם יותר גם יושב ראש מפלגתה ארדן התנער מהדברים ואמר, יכול להיות מקום לערבים ציוניים אוהבי המדינה, אך לא לרעם ולרשימה המשותפת. וסערה נוספת נרשמה במפלגת הדמוקרטים כשעינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן, האשימה את יושב ראש המפלגה יאיר גולן שהפר את ההבטחה לשריין אותה בצמרת הרשימה לכנסת. בפוסט שפרסמה גוללה צנגאוקר את השתלשלות הדברים וחשפה כי בין השניים מושג סיכום מפורש על מקום מובטח ברשימה, תוך שנדרשה לשמור על חשאיות ולהוריד פרופיל תקשורתי, אך גולן החליט בסופו של דבר שלא לממשו. גולן השיב לה בפוסט שפרסם, אני יודע שההחלטה שלי אכזבה אותך ואני מצטער על כך מעומק הלב, רואה בך שותפה חשובה לדרך ומקווה שעוד נעשה הרבה ביחד. כך יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. רעידת האדמה בקולומביה נקטה היום בעוצמה 7.1. לפי דיווחים מקומיים, לפחות 20 בני אדם נהרגו וכן ישנם פצועים רבים ונזק משמעותי למבנים. שר החוץ גדעון סער הציע עזרה ומסר כי ישראל ערוכה לסייע ככל שידרש. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים חדש, כמה ישיג ייחוד גדול של מפלגות המרכז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל בפרויקט מיוחד, אלפי מתפקדים חרדים לליכוד ישפיעו על הרשימה מבפנים, כיצד כבר השפיעו על סוגיית הגיוס, והפוקד הגדול ביותר מתיישב בפעם הראשונה מול המצלמות. וגם ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, והערב יורון אברהם עם המתגייסים לכפיר ולנחל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן בחלק מהאזורים בארץ דווקא הרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה הזה צפוי להיות חם יותר, אבל לך פחות, בעיקר באזור השפלה והערים. הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת מחר, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע העונתי ב-2 עד 4 מעלות.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונדפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: היי, this is Madonna.
1: היי, מדונה, this is איתי בצללי. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלך. ביג, ביג פן.
0: Oh, God, I mean, great to see you.
1: Amazing. אז חשבתי לגבי לכם הולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להעלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מלכת הפופ.
0: You guys aren't very generous.
1: בהחלט, definitely. אז קבענו, מדונוש.
2: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God. רק ברדיוס 100 FM.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
5: La Vaca Loca.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
13: אני רוצה
14: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
17: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
18: האקדמית רמת גן.
19: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
20: Tim Shepard on the radio.
21: Voice of peace driving you home on a Monday evening with Dire Straits, the Sultans of Swing.

0: I Shot the Sheriff. Always really, really torn between the Clapton version, the Bob Marley version. It's a toughie. What I know for sure is in just a moment we're going to hear from Queen and We Will Rock You after this.
1: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הנה סאוט הסלאם על המוג המתווסטה 1540.
4: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
5: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.

0: שלום חברים, כאן קיקה סמואל. גם השבוע חולם בספרדית יוצאת מהאולפן ומגיע להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה לייף ממלון כפר המכביה. מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות יחכו לכם שם בשידור חי. יום שישי, 12-2 בצהריים. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבר יעקב, קרקע בלי און עצמי. חייגו, כוכבית 84-86.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
2: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
4: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
5: לה וקה לוקה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
13: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
14: יופי של ביטחון. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
15: FM 100 and Tim Shepherd.
16: Voice of Peace driving you home on a Monday evening. Radio's 100 FM. Song written by Paul and Linda McCartney, performed by Wings, all the way from 1972. Sea Moon.

0: voice of peace is the station 24 hours a day.
1: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מסגנים המחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
11: גט קומפי.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4E. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
15: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, סערה במפלגתו של גלעד ארדן. אליזה בלוך, שהצטרפה היום למפלגה, אמרה במהדורת היום של חדשות 12, כי לערבים יש מקום בממשלת ישראל, אולם מאוחר יותר נאלצה לחזור בה. בפוסט שפרסמה היא כתבה, מפלגת רע"מ והרשימה המשותפת הינן מפלגות תומכות טרור, ולא נשב איתן בשום פנים ואופן. גם יושב ראש המפלגה ארדן התנער מהדברים ואמר, יכול להיות מקום לערבים ציוניים אוהבי המדינה, אך לא רם ולא לרשימה המשותפת. ושערה נוספת נרשמה במפלגת הדמוקרטים, כשעינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן, האשימה את יושב ראש המפלגה יאיר גולן, שהפר את ההבטחה לשריין אותה בצמרת הרשימה. בפוסט שפרסמה, גוללה צנגאוקר את השתלשלות הדברים, וחשפה כי בין השניים מושג סיכום מפורש על מקום מובטח ברשימה, תוך שנדרשה לשמור על חשאיות ולהוריד פרופיל תקשורתי, אך גולן החליט בסופו של דבר שלא לממשו. גולן השיב לה וכתב בפוסט שפרסם, אני יודע שההחלטה שלי אכזבה אותך ואני מצטער על כך מעומק הלב, רואה בך שותפה חשובה לדרך ומקווה שעוד נעשה הרבה יחד. גבר בן 58 נפצע קשה מהתהפכות מסעית בכביש 31 סמוך לצומת להבים. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים סורוקה שבבאר שבע, כשהוא סובל שהוא מחוסר הכרה עם חבלה בחזה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים חדש, כמה ישיג ייחוד גדול של מפלגות המרכז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל בפרויקט מיוחד, אלפי מתפקדים חרדים לליכוד ישפיעו על הרשימה מבפנים, כיצד כבר ישפיעו על סוגיית הגיוס, והפוקד הגדול ביותר מתיישב בפעם הראשונה מול המצלמות. וגם ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל. והערב, ירון אברהם עם המתגייסים לכפיר ולנחל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן בחלק מהאזורים בארץ דווקא הרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה הזה צפוי להיות חם יותר, אבל לך פחות, בעיקר באזור השפלה והרים. הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת מחר, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע העונתי ב-2 עד 4 מעלות.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות מביאים לשידור כרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחצות 12.

100 FM, קיץ, זה הכל. מוזיקה זה הכל.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
3: לה וקה לוקה.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
8: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
14: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: מי שמבין בבשר כבר יודע. ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
17: לה וקה לוקה.
18: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

אלו שמדברים, תני להם לדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה לאן זה מוביל, נשרף איתך עמוק ואין מציל, נשרף מהמבט שלך, את מדליקה את הפתיל, שיעיף מכאן את כל הבעיות שלי על טיל, כי את שיט לא רגיל שמרים ומפיל, אז אם את לא בדיל, אין לי ראש להתחיל, לחפש את השביל השפוי שמוביל למקום שהנפש תוכל להכיל,

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
0: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. רדיו.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
5: אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
19: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: היי, this is Madonna.
1: היי, מדונה, this is איתי בצללי. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלך. ביג, ביג פן.
0: Oh, God, I mean, great to see you.
1: Amazing. אז חשבתי לדבר לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מלכת הפופ.
0: You guys aren't very generous.
1: בהחלט, definitely. אז קבענו, מדונוס.
2: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God. Oh my God. רק ברדיוס 100 FM. 100 FM, רדיוס.
3: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
4: האקדמית רמת גן.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: חול בחגים. רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
15: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, mi sedet besarim argentinai.
3: La Vaca Loca.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: לבק

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: פשוט רציתי לחלום את הדברים כמו

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
0: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM, רדיוס. חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.

0: שלום חברים, כאן קיקה סמואל. גם השבוע חולם בספרדית יוצאת מהאולפן ומגיעה להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה לייף ממלון כפר המכביה. מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות יחכו לכם שם בשידור חי. יום שישי, 12-2 בצהריים. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבר יעקב, קרקע בלי און עצמי. חייגו, כוכבית 84-86.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: רכב יד שנייה רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: לבקה לוקה. מיס

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

100 FM, קיץ, זה הכל.

0: היי, this is Madonna.
1: היי, מדונה, this is איתי בצללי. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלך. ביג, ביג פן.
0: Oh, God, I mean, great to see you.
1: Amazing. אז חשבתי לדבר לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להלל אותך, לשבח אותך, בסופו של דבר את מלכת הפופ.
0: You guys aren't very generous.
1: בהחלט, definitely. אז קבענו, מדונוס.
2: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה. עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God. רק ברדיוס 100 FM. 100 FM, רדיוס.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.